0: ning papan kene kan arep.
1: Sakmene wis sak wektu-wektu nggonku ledang ning bulak karautane. Meswak,
0: ono apa?
1: Kowe kok ya ning bulak karautan karo kanca-kancamu? Ngopo kuwi, eh?
0: Ngene kena. Aku lan kanca-kanca iki lagi golek papan sing prayoga bakal tak nggo gawe bendungan.
1: Oh. Kowe arep gawe bendungan ning bulak karautan kene?
0: Iya. Awit sumurupa bendungan sing ana ning Ponowijen bedah mergodi bedah dening bapa Mpu Purwa.
1: Kok ngono apa sebabin?
0: Ayo mergo ketruwu penggalihe sakwise priksa ken dedes digawa ning tumapel nalika semana banjur duka. Nah, bendungan sing ana terus dibedah dening bapa Mpu Purwa kena. Mula aku banjur budidaya golek papan supaya sak mengko bisa tak gawe bendungan anyar kanggo ngoncori sawah ana ing Ponowijen kene.
1: Aku melu seneng bunga hatiku. Muga-muga pambudidayamu gawe bendungan ning bulak karautan kene bisa nemahi papan kene besok dari papan kang loh jinawi dudu papan kang cengkar lan angker koyongi.
0: Iya,
1: aku melu memuji lan pancen kudu koyongunu.
0: Iya, aku nedon trimo ning aku mau meh bayar pangling karo koyar. Sandanganmu saiki apik banget kaya ngono. Awakmu saya pengkuh. Saya sentosa kaya ngono kenar.
1: Aku saiki wis dadi prajurit ning tumapel. Hakni.
0: Piye-piye
1: kandhane gurumu nalika semono lan kandhane guruku nalika semono. Dalan kang rumpil kuwi nek dilakoni bakal tumeka ing gepuraning kamulyan. Saiki gepuraning kamulyan wis trontong-trontong. Ketok sumunar. Sedelo meneh aku mlebu ning gepuraning kamulyan. Jalaran aku saiki ngenteni klungguhane kudu sempurna.
0: Tuh,
1: dadi kumendhaning prajurit parak lebet.
0: Ngenteni klungguhane kudu sempurna.
1: Agni. Tak kandhani. Kudu iya. Sempono kuwi minggat saka tumapel.
0: Iya iya.
1: Mulane sak temeni nggon kledang ning bulak karautan iki arep mbuktekake lan nglarah. Sopo sak temeni sing kumowani rewo-rewo ngaku dari setan bulak karautan kang gawe unar lanura tentreming sanak kadang ing Ponowijen. Kabar iki banget nocok atiku, serik atiku. Nek ana wong sing aku

0: ngakura pangring yen pancen sing kerengan karo kowe mau kudu sempurna.
1: Iya.
2: Dadi sak
1: ya piye? Sing dadi tandha pitakon kena. Apa karepe kudu sempurna? Sakwise lunga saka tumapel terus ngaku aku dadi setan karautan. Ngeridu panguripane wong-wong Panawijen. Apa mergo adiken dedes duweni penjaluk sing abot? Terus adiku utawa kudu sempurna budidaya ngleksanani apa kepiye to,
0: Hakni? Nek perkara kuwi aku ora ngerti. Ning arep kondo karo kuwi mene kabar kabungan tumraping kuwi Maeswati.
1: Kabar apa kuwi arep?
0: Hadimu ora duweni penjaluk apa-apa marang kudu sempurna. Sebab hadimu ken dedes ora sida dadi sisiane kudu sempurna. Tegese hadimu uwal seko panguasane kudu sempurna sing pancen ora ditresnani dening adi.
1: Ngono.
0: Hakni.
1: Iya iya, piye piye.
0: Tak dongengi kang jalari atimu bakal rumangsa
1: ya kepiye.
0: Sang aku tunggu lametung rumangsa getun lan keduwung rumangsa dosa mergo ngombyongi kudu sempurna ngelandang adimu saka ing Panawijen nalika
1: ya ya
0: mengkono dilaran kudu sempurna dura sembodo gawe-gawe atur ana ngersani sang aku husono sang aku mbantu karpane kudu sempurna. Lakon iki sakwise dilarah kondur ning tumapel ngerti nek sak temene adimu ora tresno karo kudu sempurna.
1: Iya iya.
0: Lan pupur ora ngremehke kelungguhane sang aku. Nah, mergo rumangsa dosa sang aku kepingin nebus kang dadi dosa budidaya misahke adimu saka panguasane kudu sempurna. Kanthi nyeroyo Senopati Witantra banjur dianakke sayembara tanding meneh adimu uwal saka kudu sempurna dalaran kudu sempurna kalah dening kita.
1: Ya, lega aku yen. Pancen adiken dedes bisa uwal saka tangane kudu sempurna. Wong pancen ora tresno.
0: Iya, iya, iya. Sak banjur. Sang aku nggone kepengin nebus dosa marang adimu. Nggone wis nyilakake adimu. Nyilakake Mpu Purwa. Lan gawe bebanten si Wiraprana. Sang aku menggalih kepiye mengkuripi gedhe sak banjur. Sang aku tuwuh rasa welas. Welas ternyuh nyawiji dadi rasa tresna. Kepingin mundut garwa marang Arjuna Siken. Sokoe kuat ni. Aku njaluk ngapura marang kowe. Nalika semono aku saguh balikke adimu ning Panawijen. Ning ketelu aku ora bisa balikke kendhedes ning Panawijen. Bali ning tanganmu. Mergo sing ngresakke sang aku. Bobotku apa aku? Iki sing tak karepake kowe bakal nampa kabar bunga. Adimu ora disewiyah ning adimu dijunjung bakal sinengkake ngaluhur dadi prameswari. Aku melu bunga nih.
1: Bunga kanggomu ning kosok balen tumrape aku are.
0: Engko dhisik. Nek mestine kowe bunga seneng. Ning kok kaya-kaya atimu ora dadi karepe ora lakon kaya ngene.
1: Ya. Piye? Aku ora ngira kok nek adikku kan dedes bakal nemoni lakon sing kaya ngono. Nek mestine ya. Kowe ngandhakake menawa adik kan dedes wis wal saka tangane Kuda Sempono. Atiku seneng. Kegadanganku besok adiken dedes bakal dibalekake ning Ponowijen. Ning kok dadi beda perkarane. Sangaku malah ngresakke adiken dedes bakal kapundhut garwa. Nek ngono sangaku tunggul ametung kuwi ya duwe rasa melek marang adiken dedes. Kuwi aku sing ora seneng.
0: Sak temene atiku padha karo atimu. Aku ya ora seneng. Awit sang aku pancen duwe milik. Nek sapa kang wani ngunggahi wewenangi sang aku sepisan. Kaping pindhone adimu rumangsa seneng.
1: Oh,
0: adimu rumangsa bunga. Awit nyaguhi kang dadi pamundhute sang aku.
1: Adike dedes ya. Nyaguhi to.
0: Saguh pratela saguh.
1: Ayo wis. Ya wis pancen adike dedes wis nyaguhi. Ayo ora ana gunane meneh kabeh kuwi dirembuk to karo.
0: Ya ana.
1: Lho nek arep piye to? Wong nyatane adiken dedes wis saguh dikersake sang aku. Kudu apa meneh sing dirembuk, eh?
0: Adat lan tata cara. Aku kurung kabar sang aku bakal nganakke upacara lamaran. Monggo jarene kulawargane ken dedes kemingkari kowe. Mestine nek kowe kudu makili nampa panglamare. Sang aku tunggu lama tung.
1: Aro, mbok ya wis ora sanggepok singgo laku wae ora cukup. Wong sang aku nyatane ya wis tresno, adiken dedes wis saguh. Ya wis ora nganggo aku ora apa-apa.
0: Apa kowe ora mesake karo adimu?
1: Mesake kepiye wong nyatane adiken dedes wis saguh? Kepara malah seneng atine kok. Nek adiken dedes wis seneng atine, kanggo apa aku cawe-cawe, kanggo apa aku ngrembug? Ayo wis, wis. Muga-muga kabeh lakon apik ngono wae rampung.
0: Ya. Aku ora iso meksa karo atimu. Agni, areng wis cetha perkarane. Aku njaluk pamit, aku arep caos pelaporan. Ana ngersane sang aku utawa ana ngersane sang Senopati Widantra. Kudu Sempono sing dadi rampok ning bulak karautan.
1: Apa saiki Kuda Sempono arep tak cekel?
0: Nek ning kene ora ana kowe, tak rangket Kuda Sempono. Ning rening ning bulak karautan ki ana kowe, monggo kowe bakal gawe bendungan ning bulak karautan mung sabara nggonmu ngawat-awati Kuda Sempono. Wis Agni,
1: ya,
0: antum selamat, aku njaluk bali.
1: Ya, antum selamat, Tarok. Sing ati-ati.

0: nunjang nunjang melakur ayo
1: melakur kok bareng-bareng ngukut ning
0: sok-sok ning midak isikel
1: padha ngopo to kok iki padha sesengidane ngendi e
0: ateng grumbul rika nika Gus
1: ah ngono wong gelut kaya ngono ora ngrewangi malah dondelik iki karepe kepiye
0: wih kula niku
2: donga donga supayane kanan iku iso tentrem niku sing do gelut niku iso do iso lerem ngoten lho
3: kok tembunge ngrewangi to bagusi wong kula
2: ngono niku penting lho
3: nek kelingan niku ati kula karisak mentir
1: nah ha iku iki
0: getak-getak
1: den kowe iki
0: nyuruh arep dipateni arep disiksa niku pun gila
2: turan iki gak wis sapa perang kok polahe kaya ngono jungkulitan mabur
3: kejaba niku kula nggih
2: pencolot kono mencolot rene kon iki yo wedi e
1: ning kowe ora perlu bingung kowe saiki ora perlu wedi malah kene iki tak kandhani aku ora wis tau kondo to nek setan karautan kuwi pancen wis ora ono nek kowe
0: nyatane kesel
1: ngerti sing dadi setan karautan sing padha gegiru para warga ing Panawijen kene kuwi kudu sempurna sing mau pasulayan karo aku
0: kudu sempurna
1: iya
0: kuwi kudu setan karautan sing pisanan ngancam awake dhewe kuwi
1: nah iya
2: terus sing tau ngeplaki aku kuwi
1: mbiyen apa wis tau miloro kowe to wis
0: tau njeron
2: nganti daya-daya prang-prang sati ramari e
1: nah
0: njeron ten setan malih sing tas tekon
1: nah nek kowe arep ngerti
2: lah sak niki kudu sempurna ten pundi sak niki
1: mbuh wis
2: bali dendem kula bali dendem kula
0: wong lambe
2: piloro ae
0: lambemu ilemu mune ora bener
1: tembungmu aku ora cetha
2: kok ora cetha piye
1: nek kowe arep ngerti
0: nggih,
1: sing mentas wae rembugan karo aku iki mau. Ayo kuwi setan bulak karautan sing sak nyatane.
2: Sing asli
1: kuwi sing jenenge Kenaro.
0: Oh.
2: Wah, niku kan asli nek
0: iki. Bayane niku
2: nek sing gak mau asli sing bar rembugan iki asli ora kecampuran apa-apa nek gak mau
0: kan
2: asli nek Kenaro.
0: Kenaro iki ora awak dhewe tau ketemu to. Ah niku ora senopati to niku.
1: Iya. Mula aku ora wis tau kandha karo kowe to, Sinongsari Kang Jan. Nek setan bolak karautan ku wis ora ono. Saiki wis dadi wong sing apik. Malah kepara ngabdi ning tumapel. Lah ya iki mau. Iki mau sing rembugan karo aku.
2: Wah, setan asu.
3: Suwe banget nek rembugan
2: karo setan.
0: Suwe ning jomblo ra krungu wong geberbeken kuwi apa?
1: Nah, jangkrik bareng. Kudu sempono nggone duwe. Tumindak kaya ngono kuwi mergo kagol atine oleh arep ngepek bojo adike dedes. Cabar mergo saiki adik yang dedes bakal kapundut garwa dening sang aku tunggu lametung
0: wah sa apa Gus niku
2: wah
1: miturut kandhane Kenaro kaya ngono
2: seneng nek iki
0: oh nek ngoten niku wau Kenaro malah laporan sampean to bagus ya
1: iya menehi kabar
0: lu seneng iki
2: melu seneng iki
0: sesuk nek sido kelakon tenan nek iki Panawijen mesti luweh mulya iki.
3: Kang Satri barang iki nang omah seneng nek
2: krungu. Kejoke nganu permohonan. Kon dandani pager-pager karo gepura kae kon nganyarke. Nggo mantenan sik kuwi mau
0: sapa? Iya iya ya kena kuwi.
3: Mboten bagus iki.
2: Kejoke proposal
3: iki kan dedes niku kawontenan wonten tumapel.
1: Ha iya ning tumapel.
2: Wah.
1: Ning wis ora perlu dirembuk. Wong nyatane yo. Adik yang dedes wis seneng atine ning
0: kok mboten dirembuk pripun wong niku sedereke jenengan to Gus.
1: Ah wis ora usah perlu rembuk kuwi wis ayo saiki
2: kasung
1: dhisik. Sesuk diteruske nggone golek papan kanggo bendungan. Wis ora usah rembuk kuwi.
0: Nggih. Oke nong.

0: tak senti keparengaken pinanggih malih.
1: Mas Loro, Mas Loro,
0: aku seneng banget pinanggih. Kapan yang mana kulo?
1: Mboten saged kulo gambaraken, Mas Loro.
0: Iya pipi semono ku aku. Matri,
2: inggih sang putri. Aduh, kula menika semerep rahasipun derek bingah trenyuh kula menika sang putri.
0: Aku wis suwe banget ora ketemu bibi.
2: Kados pundi kersanipun?
0: Aku tak omong karo bibi.
2: Wonten wingking mangke yen wonten menapa-menapa nimbali nggih sang putri.
0: Iya,

0: panjenengan kula nglari antos temuke pundi-pundi. Takeh mriku mriki wonten pundi panjenenganipun Mas Loro? Pipi njeh tujuanipun kok kula lajeng pinanggih kalian Sang Senopati Witantra. Oh ngono, njeh bapak kula njeh lajeng ambruk pokoke nderek terus pundi bakunipun kula ngaten.
1: Iya. Iya pipi saiki awake dhewe wis ketemu.
0: Injih.
1: Aja nganti pisah meneh yo.
0: Menawi dipun keparengaken ngaten nggih kula menika tetep nderekaken panjenengan to Mas Loro wong.
1: Kudu.
0: Lek kumomong.
1: Kudu ning kene yo pipi.
0: Menapa dipun keparengaken mangke?
1: Iya. Pipi aku arep omong.
0: Neng nggih sak menika ora usah susah ngaten menika to lho, luwe rak tekan ngendi-endi to. Undi kene tak lapane aku kangen jenjeh. Kene kaya saya ayu malahan gak gembus ana ngaten mriko jan beda karo dek ning Ponorogo lho.
1: Bibi ki.
0: Dah. Kok yo rada kurus iki. Segedhe njeh. Slirane menika susut. Susut ning yo ora apa-apa njeh. Sing malah ayu kok. Janggut enjer malah ketak ta.
1: Oh kowe iki lho pipi, kuwi lho sing marai aku.
0: Lah menika lho pipine rada sedhot dek ning Ponorogo nak wah pipine kan dadine. Lah malah saya ayut
1: pipi mbang.
0: Ije wonten napa Mas Loro?
1: Aku ki arep dipek garwa Prameswari dening sang aku pipi.
0: Oh. Kula menika saestunipun nak sampun mireng ta wartanipun perkawis menika. Ngendikanipun badhe kapundhut. Neng panjenengan Mas Loro? Kersa? Kersa ta?
1: Pipi.
0: Oh, lho menawi kersa menika kula njih nderek bingah Mas Loro.
1: Ya nek aku luput aku njaluk pangapura ya pipi.
0: Mboten napa menapa. Kula menika lindherek remen saora-orane. Nggih to Mas Loro kendedes Putri Ponorogo saged jumeneng mangki Prameswari wonten ing tumapel. Sak mboten-mbotenipun rak nggih. Kalenggahan inggil dados punjering para wanita mboten namung ing tumapel ni. Mboten namung ing Ponorogo kajeng kula ne tumapel mriki ngaten lho Mas Loro
1: tak kandhani yo nggonku gelem dadi garwane sang aku kuwi
0: inggih
1: mergo kepepet
0: panjenenganipun niki le ngendi kok wong kamoken kok terus pundi to tiyang kathah lho sing gayuh kalenggahan Prameswari ngaten menika
1: ngene lho pipi saiki ki wis ora ana sing dadi pengarep-arep ing uripku.
0: Terus pundi penggaliye kok iso kaya ngono kuwi.
1: Kakang Wiraprana wis dadi Banten.
0: Oh.
1: Dek ana ontran-ontran ana ing Ponorogo kae.
0: Injih.
1: Lan Kakang Wiraprana ora bakal bali meneh, Bibi.
0: Oh, injih. Ning mbok
1: sadi mergo kuwi. Aku wis ora duwe pengarep-arep meneh, monggo Bibi rak yo ngerti.
0: Injih.
1: Wong sing banget tak tresnani kuwi yo mung Kakang Wiraprana.
0: Injih.
1: Pipi ra yo ngerti to.
0: Ngertos Mas Loro. Injih ning sampun to ora nangis ngene iki to. Anggere muwon lho luwe tekan ngendi iki.
1: Kaping pindhone pipi.
0: Injih.
1: Sang aku kuwi rumangsa dosa banget marang aku. Mergo sang aku wis melu-melu tumindake kudu sempono nyengsarake urip. Mula sang aku arep mundut karo aku kanggo nebus dosane. Lah nek aku duwe kersane sang aku apa rasa lawase urip sang aku kuwi arep nantang dosa to.
0: Oh.
1: Arep keduwo ngatine.
0: Bakunipun kangge nebus dosanipun sang aku wu anggenipun nyengkuyung kudu sempono ngaten menika. Lajeng mundut garwa Mas Loro.
1: Iya. Angku nek sang aku kuwi ketuwung uripe
0: injih.
1: Ra tumapel iki bakar murak-marak.
0: Mas Loro nggih dadi melu dosa nggih.
1: Mengko sang aku kuwi rak dadi puncir ing pemerintahan ing tumapel kene to.
0: Inje Mas Loro inje. Prayogi menawi penggalipun dumugi semanten.
1: Iya, Bibi. Lan meneh Bibi sing wigati banget.
0: Inje.
1: Aku arep mbuktekke marang wong-wong tumapel sing wis ngino aku. Sing wis nyepelekke aku. Yen wong desa kaya aku iki iso dadi prameswari.
0: Oh.
1: Iso dadi tetungguling wanita ing tumapel kene.
0: Oh.
1: Kuwi Bibi.
0: Wah, luhur sanget penggalih panjenengan Mas Loro menawi ngaten. Nggih, wah nderek bingah monggo kula namung nderek kemawon tes pundi kersanipun Mas Loro, nggih.
1: Kowe ora apa-apa to, Bibi?
0: Oh, mboten. Nggih, tiyang menika gadah panjongko kenging-kenging ing kemawon. Ning menawi sampun wonten kawontenan kados ngaten rak nggih. Monggo menika rak nggih leres saestu to Mas Loro. Monggo nderek kula nderek.
1: Lan tak jaluk Bibi tetep ngancani aku neng tumapel yo.
0: Oh, injing.
1: Mergo yo mung kowe sing dadi gantine wong tuaku.
0: Semanten ugi kula Mas Loro kadosa pundi kemawon. Ing manah kula menika sampun kula rengkuh dados anak kula Mas Loro. Nyuwun sewu lho mangke menawi sampun dados garwa prameswari nggih. Tegesipun kula nggih mboten kados wonten ing padhepokan nggih to.
1: Iya, Bibi. Yo wis gandeng kowe lagi entas wae teko.
0: Injih.
1: Saiki kowe ngaso.
0: Oh,
1: ayo tak terke
0: dipun keparengaken.
1: Injih.
0: Injih.
1: Ayo, Bibi.

apa? Aku kudu takon karo Madri. Mergo sing dhewe iku wis cakep karo Mas Roro kan dedes. Hatiku panas tenan. Rasaku meri. Aku kene-kene

0: nek diundang kok takon. Oh. Sampean ngundang kula.
1: Wong kula wau sekajeng teng pinggir.
0: Jenengmu ki Madrid dudu.
1: Lho langge wau mboten tak cetha.
0: Nek ya krungu ta. Nah kowe iso tekan kene ki nek tak kowe krungu ra ya ora kelakon tekan kene.
1: Mbok menawa nek sing diundang dede kula bareng.
0: Kene lho aku butuh arep takon kowe.
1: Anten apa to, Mbok? Kok ketingale kaya ora kepiye ngoten.
0: Lah kowe ki arep ditakoni wae durung kelakon wis kaya bingung.
1: Kula niku nek kalih jenengan sok rada wedi.
0: Wedi ki aku gawene nyokot ngono apa piye? Nek ditakoni karo wong kuwi kowe kudu genti ngetke. Anggemmu aku omongan karo sapa?
1: Anten
0: apa? Mas Rene ora iso? Rene lho.
1: Nggih. Anten apa to mbok purani? Nek ajeng kan ngrencangi napa gek engko ditandangi ngoten.
0: Iki olehmu kerencungan iki ngapa to?
1: Nggih. Lah pripun to?
0: Aku kuwi arep takon tenanan.
1: Nggih.
0: Gandeng kowe kuwi wong sing cinaket karo Mas Roro Ken Dedes.
1: Sang putri.
0: Mas Roro, sang putri.
1: Mau dawe. Gusti, aku
0: mau. Aku kan nyebut sang putri. Sang putri ne sapa? Jas kok diso sang putri.
1: Make kula sing didukani
0: nek. Nek aku iki ana empere wong sak untara nang kene. Nek kono rak ya urung patek suwe.
1: Nek jenengan jur sang putri purani ngoten.
0: Mbah. Aku kan takon tenan iki arep ndi tak iki?
1: Selak wonten damelan e.
0: Gawean mengko dirampungke tak ewangi nek pancen gaweanmu abot.
1: Nggih gek napa ngoten?
0: Arep takon jawaban sing sak jujur-jujure, kowe ora kena ngapusi karo aku. Jalaran kowe nek ngapusi bisa cilaka uripmu.
1: Aduh, mboten kula nek cilaka kula ajre.
0: Lah mulane kowe bloko wae.
1: Nggih napa?
0: Apa bener?
1: Napane?
0: Kabar sing tak krungu.
1: Nggih. Okay.
0: Santer banget lho kabar iki. Nek Mas Roro Ken Dedes iki bakal pundut garwa ngono wae karo sang aku kuwi.
1: Wah, nek niku cetha. Jan genah nggih.
0: Lah kowe iki ning kene abdi apa dudu to?
1: Lho lah pripun?
0: Lah kowe kok ora iso cahos atur karo ngerso dalem iki kepiye to? Kowe kuwi matur Ken Dedes menika lare dusun, lare desa. Boten pantes menawi badhe kapundhut garwa prames lari. Kowe iki matur ngono ya iso to? Abdi kok aja mung matur dienggo kongkonan manut wae. Nek ora apa-apa bener bendoro ki ya iso matur.
1: Mbok Purani, lah kula niku ra meng abdi teng mriki. Wong kula niku nggih napa-napa nggih nek meng diparingi dawuh kenandangi napa-napa pedamelan priko njur matur ngoten
0: lho. Abdi kok meng ngenteni didhuwa dawuhi. Ya kowe nek kok nyemplung sumur ya gelem. Heeh. Ya. Abdi kuwi nek ora ana benere bendoro kuwi wajib ngemutke, wajib ngelengke. Matur.
1: Nek kula mboten mantun.
0: Ayo goblok. Ora wani matur. Warna ndi?
1: Ajeng.
0: Kowe warna ndi?
1: Kula ajeng rampunge damelan.
0: Ngene. Kowe ngerti ora? Nek kan dedes nganti kapundhut garwa nang ngersa dalem sang aku, atiku banget ora trimo.
1: Lho lah kenapa?
0: Siji. Ken dedes ki seko desa. Ora patut diunggahke ngawir ya kae wong pakanane krokot ngora urung ya keplorot. Aku ngerti kok nek sang aku iki jane ora diberesi.
1: Diberesi pripun?
0: Tegese kok ora diberesi pitu ya.
1: Lah nopo?
0: Tegese Ken dedes ki ora beres, ora bares. Deweke mesti nganggo guna desti.
1: Nopo nggih Mbok Purani?
0: Percaya karo aku to. Ken dedes ki putra Brahmana. Anake pendito. Dhe'e mesti diwelek guna desti wis werna-werna jaran guyang tetek bengek. Kuwi ora longko nek sang aku kuwi mau njur kepranan.
1: Nek nggen dugi ngriku kula mboten ngertos,
0: Mbak. Kowe ora ngerti wong kuwi sing tak pikir meng mulai mangan turu kok.
1: Astu kula mboten ngertos nek ngoten niku.
0: Ora iso matur.
1: Mboten pantun.
0: Wis ngene, aku sing arep matur. Aku arep monjo.
1: Nggih,
0: ngene iki lho

0: Yo pancen ku tunggu numain dro. Sebab urip iku kagungani kamu kawasu. Titah ora wenang murbo lan mahasiswa. Nek wis pancen tekan titi mangsan katimbalan sowan pengayunan, ayo kudu lego, kudu dililaat. Rabito wong tuamu paman Lembuan Engah wis tekan garising pesti katimbalan sowan. Nanging main dulu
1: piye Kakang Witanto?
0: Tak jaluk atimu aja kerem ing sedih kelangan wong tuwa. Dikepriwe kowe iki prajurit? Prajurit kuwi kudu duwe ati kan tatak tanggon ngadepi perkara apa wae. Sanajan kelangan wong sing ditresnani. Aja dikatonake anggon sedih.
1: Ning sapa wonge Kakang Witanto? Yen ditinggal wong tuwa, wong sing ora sedih kuwi sapa wong? Mesthi sedih, Kakak. Ora beda aku. Nalika Rama Lembuan Engah wis murut kasidan utawa wis kapundhut dening Bathara, atiku pancen banget susah. Nanging aku tetep sithik mbok sithik kudu lega atiku. Kaya ngendi kamu mau, Kak?
0: Nek panjen kudu ngono to, Maindra. Arep apa nek anggone sedih ming delarung-delarung, nganti lali marang kewajiban. Eling, kowe iki prajurit to mapel.
1: Kakang Witanto.
0: Ono apa?
1: Sowan kuning kene iki mulono sambunge karo nggonku dadi prajurit ing Tumapel.
0: Apa?
1: Ini Kakang, aku tak bloko marang Kakang Witanto. Dino iki aku njaluk lilahmu. Aku bakal metu nggonku dadi prajurit ing Tumapel, Kakang.
0: Maindro.

0: Nek kowe lereh utawa pasrah kalungguhanmu yang mudah di prajurit njur kowe arep ngopo? Sebab ora kaya-kaya nalika kowe kepengin dadi prajurit nalika semono bareng kebo ijo sak pituruti. Dadi magang jajar njur wis diwisuda dadi prajurit. Kok tekaning ndoto kowe banjur arep pasrah, arep lereh. Kowe arep ngopo?
1: Ya awet sedane wong tuaku, ya bapa Lembu Anengah. Lan nalika arep sedane weling marang aku, menawa aku kudu mbacutke lekase ramaku nggonku dadi sudagar. Mula jane ngono aku ya abot. Abot aku bakal metu saka prajurit tumapel. Nanging banjur sapa meneh? Aku wis ora duwe sapa-sapa, Kak. Sedulurku ya mung kowe Kakang Ditantra. Mbok menawa kang bisa tak jak rembukan nggon kurip.
0: Ya, ya. Ya. Nek kuwi pawadam, aku ora bisa ngunggah. Sebab kuwi welinge wong tuamu Paman Lembu Anengah. Kuwi mbacutake anggonmu dadi sudagar.
1: Ning kira-kira aku kena duka ora, Kak?
0: Monggo aku sing munjuk. Ning ngono main, Tru. Ngabdi marang negara kuwi ora kudu dadi prajurit. Kuwi tetep ngabdi ning tumapel ning ora dadi prajurit. Oh. Ngabdi kuwi werna-werna. Ya engko aku tak munjuk nang ngarsa dalem sang aku tunggu lametu. Dadi abdi dalem apa ta pung ora ana dawuh. Aku mek bisa munjukake nang ngarsa dalem sang aku ngono kuwi. Aku ora bisa nemtokake.
1: Manut ngendi kamu, Kak?
0: Kono sapa bae? Loh.
2: Aku tak
0: kan. Oh, padhe kene karo. Kene kene Adi. Kene. Wah. Kene iki tarani tamu saka ngendi cepul sliramu to Adi kene karo.
2: Aku merokke mampir nang dalem.
0: Oh,
2: iki malah Mahendra iki kene.

0: Kang Witontrono apa?
1: Tembungmu kok mampir ana kene iki saka ngendi arep nyang ngendi?
0: Lho nalika semono aku rak pamit marang panjenengan. Arep niliki wewengkonku lan desa sak kiwa tangan.
1: Oh, iya.
0: Sing sak temene aku goroh marang panjenengan.
1: Lho goroh. Goroh piye?
0: Lah wong aku ora di papan dunung kok dadi aku dilek ning papan.
1: Lah kuwi. Jane kuwi sing arep tak larah kuwi.
0: Iya, iya.
1: Sak ngertiku kowe kuwi ora duwe papan. Dunungmu ngendi ora ono sing ngerti. Kalau kamu pamit, mau neng papan dunungmu ki, mijane kita nggo pawadan to. Kuwi neng ndi?
0: Mbuktekke kabar kang sumebar. Anane setan karautan kang gegiru wong-wong Ponowijit. Kakang, tetelo sing ngaku-aku dari setan neng bulak karautan iku kudu sempono.
1: Kudu sempono?
0: Kudu sempono.
1: Dadi kudu sempono minggat kok tumapel ki ning bulak karautan kuwi.
0: Ya. Mula sumangga aku nderek kersamu. Iki dunjuk ke nang ngersane sang aku apa arep kok rampungi dhewe perkara iki.
1: Apa ora kok cekel, ha?
0: Ning kono ana Maeswakni.
1: Maeswakni.
0: Tujune sing ngrampungi Maeswakni.
1: Lho, ana apa Maeswakni tekan kon?
0: Jare arep gawe bendungan anyar mergo bendungan Ponowijen bedah.
1: Oh, iya ya. Nek ngono Adi, saiki muncul ana wasa dalem sang aku.
0: Tak dherekke ayo,
1: muncul. Ayo. Main bro, bocik gue neng kene apa mulai neng papan isi.
2: Aku tak neng kene baik kakak.
1: Pengen neng papan kini yo, aku tak suan sang aku.
2: Yo yo.

semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal meniko. Ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis. Usono sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing wekdal candhaipun.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat sumrambahipun ing nagari Indonesia.

Baladewa. Sutresna budaya, Prabu Baladewa iku ratu ing Mandura. Putrane Prabu Basudewa lan Dewi Rohini kang pembayun. Rayine nunggal Rama siji ibu ana loro. Ya kuwi Prabu Kresna utawa Narayana lan Dewi Bratajaya iya Wara Sumbadra. Nalika isih timur jenenge Kakrasana. Prabu Baladewa kuwi pakulitane putih utawa bule. Dene Prabu Kresna ireng tunteng tekan balung sungsume. Mula kadang loro iku banjur sinebut gadhang kinasih. Sutresna budaya, Prabu Baladewa jumeneng nata ana ing Mandura ganteni kalenggane ingkang Rama Prabu Basudewa lan diembani Patih Pragata lan Prabowo. Prameswarine asma Dewi Erowati. Putrine Prabu Salya ing Mandaraka. Karo Dewi Erowati, Prabu Baladewa banjur peputra kakung cacah loro. Asma Raden Wisata lan Wimuka. Sutresna budaya, pusakane Prabu Baladewa aran Sanjata Nenggala lan Alugara. Pusaka iku peparingane Bathara Brahma. Nalika isih timur, para putra Mandura iku padha dititipake ana ing kademangan Widara Kandhang, diaku anak marang Ki Antya Gopa lan Nyai Sagopi. Putra Mandura iku padha disedulurake karo anake Antya Gopa yaiku Udawa, Rarasati, Pragata lan Prabowo. Sutresna budaya, ana ing Kangsa Adujagu, Kakrasana utawa Baladewa, Narayana utawa Kresna lan Bratajaya dititipake ana ing kademangan Widara Kandhang. Iku amrih ora konangan Prabu Anom Kangsa Dewa nata muda ing Kadipaten Sengkapura. Kangsa iku putra kawulane Prabu Basudewa kang lair saka garwa Dewi Mairah kang cinidra resmi marang Ratu Buta. Sutresna budaya, Prabu Gurawangsa nata ing Guwa Barong nalika sang Dewi lagi ditinggal tindak bebedak utawa grogol ing alas dening Basudewa. Mula Kangsa wujude ya manungsa satengah buta, watake wengis lan angkara murka. Pengin ngendih kawibawa negara Mandura. Semono uga Kangsa uga kepengin mateni putra-putrane Basudewa liyane kang dianggep bakal ngalang-alangi gegayuhane. Ya kuwi nguasani negara Mandura. Carane Kangsa nganakake adu jago sing dienggo totoan negara saisine. Jagone saka Sengkapura utawa Kanoman, wujute buta gedhe, apraceka ditya surati mantra. Dene jago saka Mandura utawa Kasepuan, ora liya Bratasena. Nalika ana adu jago iku, Kakrasana, Narayana lan Bratajaya padha nonton. Pancen adon-adon iku rame banget. Saben surati mantra tumeka pati dening Bratasena, kuandane digotong terus dicemplungake ana ing tlaga Banyu Semangka sehingga bisa urip meneh mengkono nganti bola bali. Sutresna budaya, ana ing peperangan Brontayuda, Baladewa ora melu perang. Anggone sedo sakwise perang Brontayuda.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Mbok nek ngerti banyu wis kebak ki krane dipateni. Iki glo, banyune lambah-lambah.
1: Lah iki krane jebol, Cing.
0: Ayo tuku diganti. Nek kowe ngirit, mesti wae listrike ora entek akeh.
1: Oh, iya ya.
0: Delengen ki. Eman to banyu sing keguang ngene ki? Isih akeh sing padha butuh banyu resik.

0: kepiye ta kowe iki, Dik? Wong sing jenenge numpak pit montor kok nyontreng sak kayange.
1: Ah wong sing kurang gawean iki kowe kuwi kok ya wong sing jenenge numpak montor nengah-nengah.
0: Kanang karo nampa telepon delok SMS kok ya.
1: Kowe jenenge kowe iki nyalahi aturan, numpak pit montor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbahayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di ngapura ya, Dik.

lan padha nuduhna sira kabeh marang pitutur sing apik, lan padha nuduhna sira kabeh marang dalane Allah kang pinuji. Al-Hajj ayat 21. Sutresna budaya ingkang minulya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maringi pitedah dumateng umat Islam supados mboten pegot anggenipun berusaha adil ing dalam pitutur lan tindak lampahipun. Ing antawisipun, wa'an Abi Amrin wakila Abi Amrata Sufyan bin Abdillahi radhiyallahu an qala qultu ya Rasulullah kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghayraka qala qul amantu billah thumma istaqim. Artosipun saking Abi Amr lan dipun ngendikaaken rawi sanesipun saking Abi Amrah Sofyan bin Abdullah panjenenganipun nate dawuh, aku wis nyuwun pirsa marang Rasulullah. Duh Rasulullah, nyuwun panjenengan kersa maringi dawuh bab Islam ingkang mboten nate kula tangletaken dumateng tiyang sanes kejawi panjenengan. Rasulullah paring jawaban, ngucapo sira, aku percaya marang Allah, mongko nuli istiqomah sira. Hadis riwayat Muslim. Sutresna budaya, tegesipun hadis menika, iman dumateng Allah lajeng dipun lampahi kanthi istiqomah niku kecathet dados amal ingkang sae sanget. Sinten mawon ingkang saged nglampahi bab menika kanthi saestu, mongko piyambakipun sampun saged dipun wastani tiyang ingkang nggadahi keimanan lan keislaman ingkang kiat lan sampurno. Piyambakipun mboten badhe rumaos kuatos utawi ajrih kalian perkawis donya keranten sedaya sampun disenderaken dipasrahaken marang Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kindawuhaken. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Artosipun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, imane wong ora iso diarani lurus sadurunge atine iso lurus, lan atine wong ora iso diarani lurus sadurunge ilate iso lurus. Hadis riwayat Ahmad. Pramila penting sangat tumraping tiang muslim njogo lisan pitutur ampun ngantos ngucap awon lan boten wonten faedae ateges ngerksa lisan. Kranten jagi lisan menika minangka setengah saking tondo-tondo iman kang sampurno. Menawi lisan saged dipun jaga saking ucapan goroh, tondone piyambakipun nggadahi manah ingkang kenceng. Pramila saking menika estu sanget mbok bilih kita sedaya saged njagi lisan ugi sampun ngantos ngucap napa kemawon ingkang boten wonten manfaatipun kalebet ngendikan ingkang boten leres goroh alias kedah ngendikan utawi ngucap ingkang jujur. Sutresna budaya ingkang minulya, kula lan panjenengan sedaya selaku tiyang muslim kedah ngugemi sifat jujur, jujur ring pangandikan, jujur ing tumindak, lan jujur ing sedaya lampah panggesangan.
amargi jujur menika akhlak utama ingkang dados cirinipun tiyang salih para nabi lan para rasulipun Allah Subhanahu wa taala. Dawuhipun Allah wonten Quran surat Maryam ayat 51.

Iya, lan nyebut nasiro Muhammad ono ing kitab Al-Quran caritane Ibrahim. Satemene Ibrahim iku wong kang jujur tur dheweke nabi. Seterusnya budaya rahimakumullah, jujur menika aurat. Napa malih menawi sampun kulinten boten jujur lan serawung wonten lingkungan ingkang boten sae. Jujur dados barang ingkang awis, barang kang aneh lan boten umum. Kepara wonten segelintir tiang ingkang mungelke jujur iku ajur. Menika klentu ageng lan sampun dipun tampik kalih pengendengkanipun Rasulullah ingkang dipun riwayataken Mansur bin Mu'tamir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Padha nyifatana sira marang kejujuran. Menawa sira nyangka jujur kuwi nyilakani, mongko hakikate jujur kuwi minangka keselamatan." Niku saking hadis riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya. Setesna budaya ingkang minulya, jujur menika ciri gesangipun tiyang mukmin. Mila saking menika senoso awrat ndakaken lampah jujur ananging kula lan panjenengan kedah ngupadi supados jujur menika dados ciri lampah kita. Setesna budaya mengertoso pilih lampah lan tumindak jujur menika nggadahi kautamen utawi piwales ingkang kados kasebat mekaten menika. Ingkang sepindah jujur bakal pikantuk piwales swarga. Kautaman jujur ingkang sepindah nika wau nggih menika pikantuk swarga dawuhipun Allah. Qalallahu hadza yaumu yanfa'us shodiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalikal fawzul azim. Kang artosipun dawuhipun Allah, ana ing dina kiamat iki wong-wong kang padha jujur oleh piguna jalaran saka jujure. Dheweke manggon ana ing swarga kang kaline sapirang-pirang padha mili ana ing sangisore. Wong-wong iku ana ing kono padha urip langgeng. Al-Maidah ayat 119. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugi ngendika, "Alaikum bisyidqi fa inna syidqa yahdi ilal birri innal birra yahdi ilal jannah." Riwayat Bukhari Muslim. Sira padha tumindak jujur, amarga jujur kuwi nuduhake marang kabecikan lan kabecikan kuwi nuduhake marang swarga. Hadis riwayat Muslim. Lajeng ingkang kaping kalih, tiang ingkang jujur dipun tresnani Allah Subhanahu wa taala. Jujur menika mujudaken intinipun akhlak. Menawi tiang menika jujur samangke badhe ndadosaken saenipun sedaya pangandikan lan lampah gesangipun. Lan pungkasanipun jujur menika badhe ndumugiaken raos tresnanipun Allah Subhanahu wa taala. Kados nggih dipun ngendikake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menawa sira pengen ditresnani Allah lan rasule, mula padha tindakno nalika diwenehi amanah. Padha jujura menawa ngucap lan tumindako becik marang wong ing kiwa tengenmu. Hadis riwayat Tabrani. Ajeng ingkang kaping 3, tiyang ingkang jujur bakal pikantuk raos katentreman lan kasenengan lan boten bakal rugi. Hadis saking Hasan bin Ali radhiyallahu an, aku isih apal marang apa kang dibosanke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggalno marang perkara kang mamangake siramu, tumeka marang perkara kang sira ora ngrasa mamang. Amarga kejujuran kuwi nentremaken sakwalike goroh kuwi
bisa ndadekno siramu mamang. Sutresna budaya muslimin muslimat rahimakumullah. Temtunipun taksih kathah malih kautamanipun sifat jujur ingkang boten saged kula aturaken wonten ing pepanggihan menika. Monggo sami kita warahaken dhateng putra-putri kita. Kita didik wiwit saking alit supados dikulinake dadi wong jujur. Misalipun nalika ndhawuhi putra-putrine tetumbas wonten toko, nggih menawi wonten susuk utawi turahane artane dikulinake ken matur, ken transparan. Ampun ngantos ming kita kendelaken. Nggih kalebet ugi wonten sakmenika nggih kita nindaki poso ing wulan Ramadan mugi saged minangka sarana kagem nglatih tumindak jujur. Amargi nggih tiyang poso mboten saged dibentenaken antarané sing poso kalih sing mboten poso. Nggih amung merga ngrasa yen dipirsani Allah menika lah tiyang mboten bakalan mbatal posonipun. Mugi-mugi kita sedaya kalebet not yang engkang istiqomah ngucap bener tur kang manfaati lan demen ngelampahi amal-amal kasainan kanthi tumindak jujur wonten eng sedaya pangucap tumindak lan pikiran lan mugi Allah tansah nersnani kula lan panjenengan paring kamulyan wonten panggesengan ing donya lan akhirat. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sutresna budaya, mbilih cekap semanten atur kawula mugi wonten manfaatipun. Lan entene lepat nyuwun pangapunten. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nuwun Sutresno Budaya ngaturi pambagya wilujeng. Sugeng dalu sugeng pepanggihan malih wontening giaran serial Ringgit Purwo. Wekdal menika badhe dipun tindakaken dening dalang Ki Hadi Sutikno kanthi nglajengaken lampahan Wahyu Makutarama perangan gangsal. Sutresno Budaya ing wusana katuraken sugeng midhangetaken.

Iki mau mandek ta iki mau. Tiwas drejes. Wah, wis. Mula aku karo gandung iki donekke, wah, Mas Tino iki jan cemrok anu cermo bebret. Nek omong ora kena dindekke. Ayo, Pocong. Panjenengane Genduk Cipto Rini. Ayo, Nok. Cahayu. Ndi bojo urung, weh. Ora sambung, weh.

0: kula nyuwun bantuanipun para anak-anak kula kadang pengangrit. Gondeng-degan iki mau. Sapa sing ora muni tak cowok 150. Nah tombok. 1, 2, 3. Ah, jan. Sip. Wah, ampek tenan. Gandeng sampeyan iso gawe legane ati kula. Njaluk rokok ini. Malah njaluk. Ah, Ibu Waranggono cacah 5 muni bareng. 1, 2, 3. Au. Apik tenan jan. Wis.
1: Sindene pira kuwi?
0: Oh, papa. Sing 5 pamit. Iki aku ora ngejak Narni aku. Ya, sesuk sing keri tak jak. Oke, sinden ngebak-baki nggone. Oh, boso kok lemune ra jamak. Jan Sinden Sleman iki angger Sutirah, Sujiyati, Narni kuwi wis top. Panggone Sleman wis top kuwi. Wayang wong ya kuwi. Wayang kulit ya kuwi, ketoprak ya kuwi, uyon-uyon ya kuwi wis. Wiwit Sinden opahe selawe nganti saiki sinden bayare 500 tetep njaluk selawe. Ora ngerti etung. Rada pengong kok panen. Pancen niate bojoku ya tak pengungke kok. Nek aku ndi bokal gawe men ora ngalang-alangi. Wis. Monggo.

Ana demung kok nang nang. Wong edian iki. Nek gending lobo ngerti ora? Ora. Wis jan wis. Gending lobo ora iso. Ora. Sing ora ngerti lungguh kene. Ayo lungguh kene. Ora ngerti kok. Gending lobo ngerti ora kowe? Ora ngerti. Ora ngerti lungguh kene. Ayo. Yes. Ora genah. Meng lobong kok ora ngerti. Sing ora ngerti lungguh kono. Ayo. Aku ya lungguh kene. Aku ya ora ngerti e. Oh, sapi. Kaya keminter. Walah gong gong. Sinom Parijodo ngerti? Ra. Bojong ora ngerti. Dandang gula ora iso. Halah. Mijil ora iso. Halah. Jur bojong wuyung ora iso. Kowe iso ora? He? Kowe iso ora dandang gula, bojong wuyung iso ora? Agak kowe ora ngerti. Aku meneh. Ngerti ya. Ing padha dene gobloke kowe kok le. Ngureng-ngureng kancane wer ndu wer. Ayo, Mas panjenengan kula aturi nembang joget minangka panglipur. Heeh. Nglipur ingkang nyetel radio ning dalem lan uga caos panglipur kang lenggah ana kene. Ha iya. Minangkani pamundhut menika lagu wuyung. Wuyung dipun bawani lajeng dawah mawar biru. Oh nggih. Monggo. Sinten? Mbak Tatin, monggo. Monggo bawani bebas mawon. Ngalih. Ayo ngalih. Pidele kok le. Ganti kok. Yo. Ayo wis. Wah. Agak ireng.

0: Entek. Wah. Ya ngene iki lho dalang ora gending iki kan ngene. Jan ketok nek goblok aku. Wis. Dene kok pengen payu. Nah, mawar biru, monggo dipunlajengaken mawar biru.
1: Wuyung.
0: Wuyung. Ayo ngene iki ketok borokku. Dalang kok paitane meng lucu tok. Wis. Gamblis.

0: mau Roro Wuyung. Heeh. Gendosan panjenengan, Mas. Yah, aku tak nembang sing apik, patete patet songo.
1: Nggih, monggo.
0: Kula nyuwun lagu Sri Huning.
1: Oh, Sri Huning.
0: Sing tok aturi bawa sapa? Panjenengane adiku Bu Ciptorini. Ayo, Dik. Bawa Sri Huning. Nano nano. Nano nano nano. Monggo, Nduk.

Sutresno budaya cekap semanten atur giaran serial Ringgit Purwo wekdal menika. Mugi-mugi saged dadosno panglipur sawetawis. Sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

0: Kene tak kandhani. Urip ning alam donya iki paribasan mung mampir ngombe. Kuwi mung sasmita. Menawa urip iki ora sak lawase, mung sedhela. Urip kuwi mujudake laku kanggo sangu tembe mburi. Mula ayo bareng-bareng gelem mawas diri, nindakake apa kang kadhawuhake lan ngedohi keporo babar blas ninggalake apa kang diawisi. Gawe kabecikan marang liyan, guyub rukun supaya urip iki kebak ing katresnan. Muga-muga pengarep-arep endah kang mrentul saka sanubari iki tansah gumontong lan dadi panutan jroning jumangkah murih kahanan bisa sumringah.
1: Endaing swasana dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Nuwun Sutresno Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Yogyakarta. Badhe menika kepareng kula sugiman Dwi Nurseto ingkang dereaken. Lan sampun kepareng rawuh narasumber giaran pendopo wonten ing dalu menika panjenenganipun Bapak Dr. Andes Untung Waluyo sugeng dalu Untung.
1: Sugeng dalu Mas Giman.
0: Matur nuwun rawuhipun. Kados pundi pangertosipun sehat nggih, Pak?
1: Nggih, pangestunipun pinaringan Bagas Waras saged sowan
0: wonten
1: Pro 4 RRI.
0: Nggih, matur nuwun rawuh panjenengan lan ugi sampun kantuan tani Sutresno Budaya. Nah, Sutresno Budaya tentu kemawon panjenengan ugi asring midanget keporo ugi sampun menepon rangkulangi kayut kalian Wulan Suro tumraping budaya Jawa.
1: Nah,
0: dalem menika panjenenganipun Pak Untung badhe paring andharane istripun wonten menapa lan kados pundi to? Wulan Suro kok dados wulan ingkang mligi utawi spesial tembungipun wonten ing budaya Jawi. Monggo,
1: Pak Untung. Matur nuwun Mas Giman. Para kadang sutresna budaya ingkang pantes pikantuk pakurmatan. Ing wekdal menika sekedhap malih sak mangke tanggal 16 Juni 2016 dintenipun Selasa Wage wonten kalender dipun lingkari warna abang ateges tanggal prei menika dipun wastani tanggal setunggal Hijriyah. Nah, wulan Suro tumrap sak perangan masyarakat Jawi dumugi sak menika taksih dipun pitados bilih wulan Suro menika nggadahi perbawa ingkang ageng. Wonten ingkang nyebut Suro menika wulan ingkang angker utawi sangar wingit lan sak panunggalanipun. Kanthi pangertosan lan keyakinan mekaten pramila tiyang Jawi ing akathah ngantos ajrih mboten wantun nindakaken ngawontenaken upacara ingkang magepokan kalian upacara daur hidup, upacara hajatan, supitan, sunatan, ngunduh mantu lan sak panunggalanipun. Menapa malih bangun griya menika malah dianggap pantang. Nah, anggenipun boten wantun menika karena ajrih menapa wonten bab sanes menika ingkang saged kedah ing dalu menika mbok bilih mangke wonten para sutresna ingkang gadahi pemanggih. Monggo sidipun aturaken ing dalu menika. Nah, sak pangertosan kula dereng wonten literatur ingkang ngendikaken bilih wulan Suro menika dianggep pantang. Namung secara turun temurun menika kados dipun yakini bilih wulan Suro menika nggadahi perbawa ingkang ageng. Kados pangertosan ing ngajeng bilih wulan Suro dipun yakini wulan angker menika. Inggih kanthi keyakinan menika ingkang bentenaken utawi cara mengeti taun anyar utawi taun-taun sanesipun. Kula panjenengan wonten ing masyarakat ing wekdal menika mengenal taun baru menika mawarni-warni setunggal tahun baru Hijriah, tahun baru Islam menika wonten gandengan cenengipun kalian setunggal Suro. Lajeng wonten tahun baru Masehi Januari lan ugi mengenal tahun baru Saka. Nah, tumrap keyakinan Jawi wulan Suro kalebet wulan suci. Boten malah boten medeni boten angker. Malah dianggap suci utawi sakral kanggem pertondo kathah masyarakat Jawi ingkang nindakaken nesu broto tirakat genturke topo pangwas diri lebet sak lebeting sanubari nindakaken laku konsentrasi sak wetawis mungkur kadonyan kesenangan lan kemaramipun batres pramila ing wulan suro wekdal menika ing delalah kersane ngalah kok kahanan donya kahanan alam negara kok ya kaya ngene nek wonten dunia wonten media sosial para sutresna pas nggih saged mestani ing wulan suro ngajengaken wulan suro menika kok mawarni-warni kahananipun. Lajeng kathah-kathahipun tiyang Jawi ngotak-atik gathuk. Ngathuk-ngathuk-ngathuke bab perkawis saha keyakinan ingkang dipun mangertosi kalian tutur semburipun tiyang sepuh duk ing uni. Pramila wonten tembung sewu atur truntum sewu puji cinekat ing Gusti luhuring luhur kalamun titah tansah ngawula mringkang maha suci menika tembungipun kagem ngerem-rem utawi nentremke pikir supados awakipun piyambak mboten kenter ing kahanan-kahanan sak menika. Sebab tiyang Jawi menika wiwit kula alit dumugi tuwa sak menika sok diajari kesadaran imajiner. Inggih menika kesadaran terkadang ora jumbuh kalih kahanan ning iso nentremke ati. Contohnipun ngaten. Sesuk bakal ana tumurun Ratu Adil. Sesuk bakal ana rejaning jaman nek secara logika, secara nalar menika mboten mungkin. Nanging dipun pitados pinangka jampining keresahan batos. Ngaten. Pramila tembung mekaten dipun jongko pinongko semboyan lan cita-cita engkang dan udi siang kelawan dalu amung pingin cinaket mering yang agung supaya pikantuk nugrane Gusti pramila mawarni-warni coro lan laku anggenipun budidaya amrih lampahipun gesang setunggal tahun kepengker ingkang badhe dateng menika supados pikantuk nugraha saking Gusti kanthi landasan kesadaran imajinasi mengimajinasi membayangkan ngento-ento sesuk bakal mengene pramila mawarni-warni ingkang dipun lampahi tumrap tiyang Jawi ana sing seneng poso mutih poso ngebleng poso pati geni lan sak panunggalanipun menika namung karana sarana kagem gayuh menika tembungipun pir-pir menir supaya gegayuhan lan tujuan menika pikantuk nugrahane Kang Maha Kuwasa ngudi sejatine urip mulya kalamun wuswani lenggah ing urip ping watu bakal entuk kamulyan secara psikologi nek druwang ki nek didheke ora iso ngadeg ning nek ditekuk-tekuk dikuwer-kuwel mergo kahanan dadi iso ngadeg mergo kahanan caranipun menapa kanthi cara meper hawa nafsu. Nafsu menika ingkang gadahi kekiyatan tumrap menungso amrih budidaya laku lampah supados pikantuk margi ingkang langkung jembar lan wiyar. Ngaten.
0: Nggih. Nggih, matur nuwun Pak Untung sawetawis paringan darani penamu. Nuwun sewu wonten pamunyun tesan gayut kalian wulan suro. Wonten ing kalender adanipun wonten tanggal abang nggih Hijriah. Lah menapa wulan suro menika sami kalian wulan Hijriah utawi wulan Muharram
1: menika? Nggih, menika kula lan panjenengan nggih kedah meresani nggih rikala jumudeling tahun baru.
0: Nggih.
1: Nggih. Rikala tanggal 8 Juli.
0: Nggih.
1: Tahun 1633 menika deklarasi setunggal Muharram 1 Hijriah. Nggih, nggih. Menika jaman semonten tahun 1043. Nah, saka sampun tahun 1555. Menika dideklarasikan mulai berlakunya tahun Jawa. Pramila menika iyasan dalem Sultan Agung bilih wonten ing tanah Jawa menika wonten kalih kelompok masyarakat ingkang ngugemi kalender sok gesek. Setunggal suro menika ngagem tahun Hijriah, sing setunggal tahun Saka. Lajeng menika Sultan Agung aja nganti rakyatku do berdondi.
0: Ngeten.
1: Berdondi lajeng tahun Hijriah lan tahun Saka menika dipun gabungaken dados tunggal tahun Jawa. Ewo semanten karono bab pergantian dino niku benten dadosaken onten bab onten rong apa kalih
0: pemanggi.
1: Contohipun ngeten, tahun Hijriah menika pergantian tanggal dino niku jam 6 sore.
0: Ngeten
1: nggih, asal lebih senengi. Nah, tahun tiang Jawi pergantian hari menika jam 9 dalu. Pramila wonten kalih pemanggih adhedhasar jaman semonten dening Selasa pun adhedhasar asopon abugi. Nah, ing dinten menika menawi ngagem dasar asopon
0: nggih
1: menika tanggal setunggal suro menika Selasa wagi
0: ing taun menika
1: nggih ning nek ngagem kapitadosan abugi tanggal 1 suro menika mangke dawah dinten Rebo Kliwon. Nah, karena nek Masehi niku pergantian hari tanggal 12 malam jam 00 Hijriah jam 6 sore tahun Jawa Jawi ingkang rujukane pun kalender Saka menika jam 9 dalu. Pramila monggo para sutresna ngagem kapitadosanipun piyambak-piyambak ngagem dinten Selasa wage nggih sae, ngagem Rebo Kliwon nggih boten menapa-menapa. Nah, nanging sak kata-kata pun tiyang sok diotak-atikke karo neptu ngangge kekuwayatane pun dino Selasa pon Selasa wage menapa Rebo Kliwon, sebab menika sak mangke kagem dados galenganing taun pinangka rujukan setunggal taun ingkang badhe kalampahan. Pramila wonten perbaikan menika wulan suro nek hijrahipun Muharram. Wonten babab ingkang naminipun geser. Dipun sesuai kan. Suro kalian Muharram. Misalipun ngaten. Lajeng poso kalian Ramadan. Nah, nek Jawa niku sasi poso, nek hijrah Ramadan kan ngaten.
0: Nggih. Injih, matur nuwun Pak Tomila, sawonten pamunyun pisan ngaten menika. Injih. Monggo dumateng Sutresna Budaya ingkang kepareng rawuh saged lumantar telepon kula cawisaken wonten ing gangsal sekawan 0333. Ugi saged rawuh wonten ing WhatsApp program 4089 gangsal 0111 0666. Monggo menika sampun kula cawisaken. Injih menika sampun wonten ingkang kepareng rawuh. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber, sugeng dalu Pak Untung. Yeah. Menika saking Ibu Sulastri wonten ing Kalasan. Badhe nyuwun prisa. Adaanipun tiyang Jawi menawi ngadepi wonten ing wulan suro, lajeng ngamuntenaken sesaji pinangka pakurmatan pisungsung lan sanesipun. Nah, ingkang badhe kula suwunaken prisa. Sesaji mapak wulan suro menika prayoginipun wujudipun menapa kemawon. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Ibu Sulastri ingkang wonten ing Kalasan nggih. Matur nuwun.
1: Nggih. Monggo. Matur nuwun Bu Sulastri. Sejatosipun mengeti wulan suro menika sesaji menika namung pinangka sarana.
0: Ngeten.
1: Nggih. Sepindah malih Bu Lasri, sesaji namung pinangka sarana. Ingkang baken menika niat lan ujub. Contonipun mengaten. Mengeti wulan suro intinipun menika tirakat. Intinipun napa? Ikon nipun werni-werni. Contoh nipun ngeten. Menawi Kraton Ngayogyakarta intinipun mubeng beteng kraton. Nah, menika simbolis. Sek dibetengi apane, sek dubengi apane. Nek niku nek dilacak rujukanipun kados pradaksina. Pradaksina, nggih. Nek ten Borobudur nek Waisak
0: nggih,
1: para biksu ngubengi searah jarum jam dengan mengucapkan mantra tertentu.
0: Ngaten.
1: Nggih, pradaksina.
0: Nggih, nggih.
1: Niku nek diotak-atik, mbuh bener mbuh luput ning onten arang kesana. Lajeng wonten Solo. Tembungipun boten ara-araan kebobuli lho.
0: Nggih, nggih.
1: Nanging ara-araan kirap Kiai Slamet.
0: Nggih.
1: Menika ingkang bahkan menika sedaya tiyang ingkang tumuli tumut ara-araan menggolek Slamet lho.
0: Ngaten.
1: Nggih. Lajeng wonten ing Semarang menika adat biasanipun kungkum. Wonten Sungai Tugu Semarang. Nah, wonten tradisi menika di Jawa Barat menika ndamel bubur. Yang terbuat dari beras, santan, garam lan jahe. Nah, wonten tanah Jawa, wonten Ngayogyakarta sing sok diagem menopo. Monggo kita otak-atik setunggal. Nek wong Jawa nek gawe sesaji mesti gawe tumpeng.
0: Nggih.
1: Tumpeng. Tumpeng menika pralambang kagem ngaturaken dumateng Gusti ingkang Maha Waos. Tumpeng menika lajeng dipun jangkepi kalian jangkung utawi ingkung jinangkung men langkung.
0: Nggih.
1: Pramila nek tumpeng kudu ana ingkunge, kan ngeten?
0: Nggih.
1: Pramila, ana ingkung menika disarani napa? Nek upama ajeng komplit menika warna 8.
0: Oh, nggih, nggih.
1: Siji, tumpeng dilawuhi warna 8. Siji, iris-irisan jengkol utawa pete.
0: Oh, nggih, nggih.
1: Kacang goreng, dele ireng, mentimun, kobis, onten, abon lan sana sabenipun. Nah, mengke werdinipun menapa kok nganggo dele ireng? Kok ana kacang goreng, kok ana pete, ana jengkol. Nah, sanes wedal menika saged dipun nggih. Nanging warna 8. Nah, mengke onten rajangan kobis lan sak panggalipun. Cukup niku. Lah, nek ajeng menambah napa? Jajan pasar. Utawi jajan pasar menika sing baku gedang ayu. Gedang ayu menika namung gedang raja setangkep, disukani kambil utuh lan kinang suruh menika gedang ayu. Menika simbol Siwa.
0: Ngaten nggih.
1: Nggih.
0: Atur nuwun kangge rawuh. Monggo sugeng dalu pendopo.
2: Nggih.
0: Nggih, sugeng dalu monggo. Menika saking Bukir Sari? Monggo Bumi Bukir Sari Cakringan, monggo.
2: Badhenyen resa ingkang sepisan Bapak wau ngendika menawi sura sak menika dintenipun Rebo Kliwon menika menapa gayut kalian yen tiyang Jawi mriki menika wonten taun alit hehe jimawaji.
1: Nggih.
2: Dalbe lan wau.
1: Nggih.
2: Nah, lajeng ingkang nomor kalih kula nyuwun resa babakan ingkung menika wau menapa nggih dipun tambahi werni 8
1: nggih
2: ingkang sampun pun ngendikaken Bapak.
1: Nggih.
2: Panggenan kula menika rumiyin melingipun para leluhur sepuh-sepuh menika kok pun dawuhi tempe bungkil nggih.
0: Nggih.
2: Werdinipun menapa
1: wonten.
0: Nggih, matur nuwun rawuhipun Bumi wonten ing Bukir Sari. Nggih.
1: Nggih, ingkang sepindah mesti wonten kaitanipun.
0: Nggih.
1: Lajeng taun dal jalan sak penipun menika galengane taun. Lajeng tempe bungkil rumiyin menika nek jenengane Sura mesti ana tempe bungkil.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Ya, tempe wungkul. Nah, tempe wungkul menika pinongko sarono kagem roh danyang pekanyangan ingkang bau reksa menika caos atur bilih awakipun piyambak aja wungkul ngaten kuwi namo dados pinongko pralambang.
0: Injil, injil.
1: Pinongko pralambang awake dhewe aja nganti mingkur, aja nganti mingkuh, aja nganti nglalekke leluhur ingkang bebodra wonten ing papan panggilan sak menika.
0: Nggih. Nggih.
1: Pamela mesti ana tempe bungkil.
0: Pamela nuwun sewu menika para putra sak menika tasih tuwa tandha pitaken tempe bungkil menika ingkang kados pundi mawon to.
1: Tempe bungkil iki napa nggih? Kaya tempe koro kaya nggih. Ning rasa wis rada.
0: Mila wonten piyambak tempe bungkil jenisipun
1: kan. Ana piyambak, nek wonten pekan niku mboten sedaya tiyang sadi
0: terus milo namani pun tempe bungkil mereka poro ada wirane tentu matur pun kalau mau je Bumi wonten ing Bukir Sari Cangkringan sampun kepareng rabu selajengipun pun menika saking Bapak Yainal wonten ing Gemolong Sragen sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber badhe nyuwun peso menopo leres Wulan Sura menika nyiblorong mantu. Matur nuwun nggih, matur nuwun Pak Zainal. Wonten ing Gemolong Sragen.
1: Nggih. Nggih. Menika napa nggih?
0: Mitos menapa-menapa.
1: Wonten tanah Jawi menika werni-werni.
0: Nggih.
1: Nek Sura iki nyara kidul mantenan karo Merapi. Wonten nggih, menika Sejatosipun menika namung pangeling-eling, kowe nek wulan suro aja nindakake apa-apa. Karena dianggap wingit, dianggap medeni. Pramila lajeng ndamel tembung-tembung ingkang sifatipun melarang. Iki Ratu Kidul agek duwe gawe. Dasusura menika masyarakat padesan, masyarakat umum ora entuk nindakake. Kalau wau ingkang dipun sebut khususipun magepokan kalian daur hidup. Karena Ratu Kidul bebesanan kalian Gunung Merapi. Menawi wonten Sleman, tasih wonten cerita. Engko nek wulan suro, sok krungu kereta kencana melaku saka Gunung Merapi ngidul.
0: Nanti
1: kan nggih. Menika tiyang sepuh sok paring andaran ngaten niku tumrap putra wayah putu. Men aja tumindak neko-neko, aja ganggu kagem masyarakat ingkang nindakaken upacara.
0: Nggih. Menika wulan suci.
1: Wulan suci.
0: Menapa sampun ngantos gregeti suci ning wulan menika kala wau. Nggih. Ngaten nggih, kala wau Pak Yandal wonten ing Gemolong Seragen. Salajengipun menika sugeng dalu saking Pak Rubandi, sugeng dalu Pak narasumber kula Pak Bandi Mangunan. Dringo menika nggih,
1: Mangunan menika.
0: Badhe nyuwun pirsa. Amargi menopo kok setunggal suro saged dipun pestani galenganing taun. Lan ugi menopo wonten ing wulan wulan tiyang Jawi lan ugi menopo wonten ing tiyang Jawi kata-kataipun sami tirakatan. Matur nuwun Pak narasumber nggih, Pak Bandi Mangunan.
1: Matur nuwun. Menawi niki kula rada pribadi. Kapit niku kapitadosan ingkang kula yakini.
0: Ngaten.
1: Setunggal suro menika pinangka galenganing taun. Batas ingkang sampun kelampahan lan ingkang badhe dereng. Pramila galenganing taun kudu dieling-eling. Tanggal 1 suro malam Rebo Kliwon utawa Rebo Kliwon setunggal tahun kula mboten badhe ngagem dina Rebo Kliwon nggo upacara ingkang kamagapokan kalian urusan donya. Urusan donya nggih. Urusan donya niku mbuh nyuwun sewu nek sendi anak cilik tetakan ya ora bakal nganggo dina karena tanggal dina Rebo Kliwon kuwi wis dadi duweke taun iku.
0: Nggih.
1: Menika pinangka galenganing taun menika nggo pengeling-eling. Ngoten.
0: Nggih.
1: Ingkang kalen napa mau?
0: Ingkang menapa sebabipun wonten ing wulan suro menika kok lajeng sami tirakatan? Matur nuwun
1: nggih. Ngoten Bapak. Kula wau sampun matur niku bedane. Nek cerita sejarah ingkang sinuwun Sultan Agung karana ing tanah Jawa menika wonten sak perangan Jawi santri ngagem Hijriyah Jawi Islam abangan nganggo suro. Pramila kagem jumbuhake raos jumbuhke raoso ingkang Islam Jawi santri Islam Jawi abangan men podo manungkul nyawiji. Nek ming diucak nek cara dene wong ditaleni lenaleni nganggo tembung tirakat. Nek tirakat mosok wong tirakat arep anteman-anteman apa padu. Pramila dipun semelake dipun ndap nek wonten ilmu sak menika calling dot nganggo cara meditasi cara tirakat. Nah, lajeng dangu-dangu nek karana ngarsa dalem Sultan Agung tanggal sijuro ngenengke tirakat menika dados tuntunan lan dados paugeran, malah dadi kaya napa jek kebiasaan nek sura ki tirakat. Do elingo, do mawas diriyo. Nek kabeh-kabeh ki duwe tujuan sing padha. Niku won critane sejarah ngoten niku. Nek wonten kene ngapa nek siji sura ki tirakatan ngoten. Nah, pramila mboten namung tirakat. Men kabeh regeng sami maos ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ayat suci Al-Qur'an supaya ne betah ana dele karo pasir. Kayake nggon tampah,
0: nggih.
1: Kalih lek-lekan golek dele sing campur wedi kala wau.
0: Oh,
1: ngaten. Ada golek lase, golek intine. Sejatosipun menika golek intining urip. Uripe nglaku. Nah, ngoten. Supaya niku nah saben bar ngucapke ayat-ayat suci tangane dilebokke ten nggen baskom isine kembang lajeng diusapke ten pasuryanipun piyambak-piyambak. Ados wonten baskom utawi nek riyen cepukan napa-napa nggih dirai digeki kembang sri setangan bibaripun maos menika tangan menika dilebokke dipun kagem raup mensucikan diri
0: kan masih kebaing menapa sanepo
1: sanepo nggih zaman saat ini malah mboten ndak kene malah nek kungkum tesih wonten
0: nggih nggih
1: lajeng wonten sing sewengi nutuk mlaku
0: ngaten nggih
1: ngaten
0: nggih nggih mila menapa keyakinanipun piyambak-piyambak
1: mawon
0: telunjungipun sedaya menika dumateng panyuwunan introspeksi kula mawon nggih nggih matur nuwun menika. Ya, salah jengi pun menika saking Pak Supriyadi wonten ing Pakem utawi Rama Jayeng menika. Sugeng dalu, Mas Giman, sugeng dalu Rama wonten kaliyan kula Jayeng Mardawa Pakem nderek nyimak giaran panjenengan. Nderek miterang nyuwun dipun jlentrehaken pangertosan ingkang asring kula pireng. Setunggal, sura dipun wastani wani. Ingkang ngangka kali sura saking tembung mesuraga. Menika kados pundi? Matur nuwun. Salam budaya lestari.
1: Nggih, matur nuwun Mas Mas.
0: Ya. Jayeng,
1: tembung basa krama sura kuwi wani sura dira jayane lebun dadi
0: nggih
1: sura dipun tegesi wani menika menika panjan leres
0: nggih
1: ajeng ingkang magepokan kalian napa
0: mesuraga
1: mesuraga menika otak-atik gaduh pramila ngaten mulane ngaten bab mesuraga menika dipun contohaken kata poso putih yen kepingin ilmu gaib sak wulan suro nindakake poso putih kuwi tujuane kepingin ilmu gaib nek poso ngebleng menika pengen menguatkan sukma pati geni terkabulnya hajat yang luar biasa besar. Poso Senin Kemis menika nah kagem keuntungan dan kemuliaan keluarga. Poso ngluwang utawi poso pendem di kaya dikubur kaya mayit kaya bolongan ning tesih saged ambegan. Menika untuk menguasai berbagai ilmu gaib. Niku ngaten. Nah, poso ngapen beton itu untuk memproteksi penguatan diri. Ngaten. Nah, niku contoh-contoh pun kata. Nek sura menika nindakaken menapa monggo. Nah, wonten sik poso ngrawat.
0: Nggih.
1: Niku kagem ngumpulke sedulur papat. Nah, nek seneng poso ngrawat niku mengke sedulure kerep numpuk, kerep awor ngoten lho.
0: Nggih. Nggih. Wah, wani-wani iki.
1: Nggih. Nah, pamila tiyang sepuh mriyen menika namung marengi petondo.
0: Nggih.
1: Contoh sik nglakoni semangga.
0: Ngaten nggih. Nggih, monggo sugeng dalu pendopo.
3: Sugeng dalu pendopo.
0: Nggih, sugeng dalu Pak, monggo menika saking
3: Gunung Bitul Papar.
0: Aduh. Kenging menapa menika ketinggalipun sinyal ingkang kirang prayogi menika nggih, Pak. Monggo mangke saged pun ambali nggih, Pak. Pak sinten menika saking Gunung Kidul kula wau. Monggo mangke saged pun ambali mbok menawi sinyal ingkang kirang prayogi menika. Nggih, salajengipun menika monggo sugeng dalu pendopo. Nggih, kirang prayogi tasih dereng saged kula tampi nggih. Monggo patos papan ingkang sinyalipun sayogi utawi stabil. Nggih, sugeng dalu pendopo.
1: Aduh.
0: Nggih. Dereng saged, Pak. Nuwun sewu. Nggih, salajengipun menika Mbah Cetul Jalan Wates. Sugeng dalu pendopo. Kala rumiyin nggih kula tampi rumiyin monggo. Sugeng dalu pendopo. Aduh, nggih man sanget ya, Pak nggih. Mengki saking Mbah Cetul menika sugeng dalu pendopo. Kala rumiyin kula manggi nek wulan sura simbah damel jenang sura. Oh, jenang sura ngaten nggih. Badhe nyuwun pirsa. Damel bubur ngaten damel bubur lajeng lawi pun menopo ngaten matur nuwun
1: ngaten Pak lajeng ingkang dumuyin
0: nggih
1: niku nganggo gaya Jawa Barat niku bubur niku awakipun piyambak namung melu-melu nah terus nek tiyang Jawa Barat menika nek wulan sura ndamel bubur
0: yes.
1: Sik penting ana jaene karo ana kencure ngoten. Ngoten menika minangka pralambang ya intine pun kagem napa nggih? Lenjenengi bubur sura ngoten lho. Beras, santan, garam, jahe lan serai dan dihiasi dengan daun jeruk dan irisan mentimun menika dipun sebut bubur sura.
0: Nggih, nggih.
1: Ning niki kebiasaan Jawa ten Jawa Barat, Pak.
0: Ngaten nggih.
1: Senesten Jawa. Nggih, senesten Jogja utawa Jawa Tengah mboten.
0: Nggih, nggih. Nggih. Nggih, ngaten nggih. Mbah Cetul nggih. Matur nuwun menika rawuhipun. Inji ingkang lumantar telepon menika sampun kula bika malih monggo menawi saged kula tampi tasih kula cawisaken. Salajengipun menika telepon dalu menika kayang sanget menika Pak Untung. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Menika saking Pak Slamet wonten ing Palangkaraya.
1: Waduh.
0: Nderek sinau wonten ing giaran pendopo program 4 dari Yogyakarta. Badhe nyuwun pirsa. Menawi badhe kagungan hajat upaminipun mantu. Namung kaleres tanggalipun menika lebet wonten ing wulan sura. Menika prayoginipun lajeng kados pundi? Menapa inggih saged menawi menika ngaten. Menawi mantenipun sampun ijab, menika menapa saged tembungipun resepsinipun dipun wontenaken ing wulan sura? Matur nuwun nggih. Pak Slamet Palangkaraya.
1: Ngaten Mas Slamet. Kapitadosan tu yang sepuh-sepuh rumiyin nek rawani ya rawani tenan
0: nggih
1: sebabe sampun yakin
0: nggih
1: nanging ing jaman sak menika kosok wangsulipun kula wau matur sak perangan wulan sura menika malah kaanggep wulan ingkang paling suci
0: nggih
1: suci dados ingkang bagen Mas Slamet raketan sak wujude apa gawe sesaji pinangka tolak bala tolak
0: nggih
1: ampun ngantos wonten godha rencana
0: ngaten
1: sing baku apa sesajine ngoten
0: nggih
1: sesajine sik penting nganggo gecok nganggo gecok niku contohnipun raketan ming empon-empon karo getah pitik dipetak neng ngarepan utawa neng pojokan pekarangan niku sampun pinangka pralambang menika sampun nyuwun izin. Yeah. Ampun nganti kena menapa-menapa. Hmm, pas kecok mawon.
0: Ngaten.
1: Nek kepepete wis delalah kers- ya nek bocah wis dadi kaya ngono mosok ora dilakoni.
0: Ngaten.
1: Menika izin kalian ingkang bareksa bumi.
0: Ngaten. Nggih. Ngaten nggih, Pak.
1: Nek wong Jawa kabeh iki iso dipekonah, kodrat iso diwiradat.
0: Ngaten.
1: Nggih.
0: Nggih, tamu tetep kemawon menapa tembung pun tata kramane.
1: Tata kramane pun tetep nggih.
0: Nggih. Matur nuwun Pak Slamet ingkang lenggah wonten ing Palangkaraya dalem menika kepareng rawuh. Nggih, salajengipun menika mboten ingkang terakhir menika saged aturaken ta ingkang pungkasan menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Bapak Sudiono ingkang wonten ing Mertoyudan Magelang. Badhe nyuwun pirsa menawi wonten ing wulan suro kala mangsa Piyayi Jawi lajeng ngawontenaken jamasan utawi siraman pusaka lan sanesipun. Lah menika prayoginipun dipun pendhetaken dinten ingkang kados pundi? Matur nuwun. Nggih, matur nuwun.
1: Nggih.
0: Mas Sudiono wonten ing
1: Mas Sudiono. Kathah-kathahipun.
0: Nggih.
1: Wulan suro menika wonten ingkang mendhet monggo ingkang pun sarujuk ingkang pundi?
0: Nggih.
1: Setunggal menika hari ke-10 bulan Suro.
0: Oh,
1: ingkang disebut Asura. Ingkang nomor kalih dinten Rebo Legi. Dados terkadang ing sak wulan Suro nika dina Rebo Legi ra ono.
0: Nggih, nggih.
1: Terkadang.
0: Nggih.
1: Lah menika mendhet hari ke-10. Hari ke-10 suka disebut Asura. Menika nek wong Jawa anggenipun sami nindakaken tapa brata semedi konsentrasi menika di hari ke-10.
0: Oh, nggih nggih.
1: Malahan mboten di tanggal 1.
0: Nggih.
1: Ning di hari ke-10 karena itu sebagai usul dari Asura. Ngaten. Ngaten nggih Mas Sudiono. Nek onten dina Rebo Legi silahkan dina Rebo Legi, nek rano hari ke-10.
0: Nggih. Nggih, matur nuwun Pak Sudiono. Tinggalipun nggih, estunipun kathah menika pangantuk namung rene winates sing wedal. Mulai wonten pangandikan dumateng Sutresna Budaya Gayut Andaran dalem menika monggo, Pak.
1: Nggih. Matur nuwun para kadang pilih sedaya pangertosan utawi menapa ingkang kula saged aturaken ing dalu menika tentu kemawon boten sempurna. Menawi Bapak Ibu kagungan pangertosan sanes saha keyakinan, monggo ingkang pun agem keyakinanipun piyambak-piyambak. Ngaten. Ampun ngantos dadosaken kuciwanipun penggalih. Menawi wonten kalepatan saestu nyuwun pangapunten matur nuwun.
0: Inji matur nuwun Pak Untung Rawuh Ibu.

0: nawati anti sih yati butani butatisi matilah sabaran Soekarno Romo Nato Indra Pak Kurtenai Wedo Bapak Untung Raharjo Wonten Kulon Progo Prayong Kita Joyo Kemawon Kandang Tur Gendalu Kakem Mas Liman Matur Nuwun paringipun kesempatan Wedo Kulatur Akan Kundur Kakek Amur Gendalu Matur Nuwun
1: Matur Nuwun Rawuhipun Budwijo Samingkengipun Monggo Sugeng Dalu Mirunggan Keroncong Sugeng dalu monggo Romaji Ngadiono.
2: Nggih, kawangan sel to, Mas.
1: Iye, pangestunipun mo, mugi panjenengan lan keluarga kinaten nggih.
2: Anggen ben untukmu kekasih.
1: Untukmu kekasih pun cawisaken.
2: Kula mboten ngawon.
1: Nggih.
2: Kita banoyo kula wonten Buya Yu, rugi wonten Bu Adianti.
1: Nggih.
2: Tambahi pun dah sedo ni kancan kami. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun Romo Haji Ngadiono. Saking Mbak Anggut menika, assalamualaikum. Absen Mas malam ini. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Ibu Nani Bajuri kinten salam kagem jenenganipun Mami Sartika Bu Sri Mbon Agung Bonjasmoro Yumudo Budwijo Bu Yayu. Kagem yang utawi Eyang Sas, Bu Widyaningsih, Mbak Titut, Mbak Kristin, Mbak Lydia, Bu Asih Goprak, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Romo Yuwono, Romo Nato Indro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Rukun Werdo, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budu, Pak Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Sipul, Mas Yudi, Mas Ardi, Mbak Noyo, Mbak Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Bugi Kagem Pak Sumar Sedayu, Pak Tirto Moyudan, Pak Ardi Ponco, Kagem Bu Salimah lan spesialipun kagem Mbak Giyu wonten ing luar Magelang Sugeng Dalu Sugeng Laras inggih matur nuwun nggih. Romo Narto Endro Sugeng Dalu lagunipun Kroncong Roda Dunia. Salam kagem Bu Petari Umo, Bu Nani Bajuri Gamping, Bu Widyaningsih, Yumudo, Mbak Kristin, Mbak Andin, Romo Yuwono, Marto Diarjo, Mbak Noyo, Pak Sarjio, Pak Pur Kenteng Rejo, Mas Mbah Jati, Mas Yudi Kweni, Yang Sasminto Murti, Bu Dwijo, Bu Wagiyati, Bu Andri, Yusiru, Mbak Yeni, Pak Haji Ngadiono, Mbah Yono, Pak Tupar, Kang Gilas, Pak Sunardi Mursari, Ki Joko Budu, lan sedaya kemawon matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Sugeng dalu menika saking panjenenganipun Bapak Kasiono wonten ing Bulawen, kinten lagu menika kagem panjenenganipun Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Tutik Joko Yudan, Bu Tini Niti Prayan, Bu Anjasmoro, Mami Sartika, Mbah Noyo, Kirsi Seto, Ki Rukun Werdo, Pak Tupar, lan katur sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon kanthi atur sugeng dalu sugeng laras inggih matur nuwun Pak Kasiono. Sugeng dalu Pak Yanal Sragen. Gemolong nggih gemolong Sragen request Bandar Jakarta kakintun kagem sedaya kemawon ingkang mireng tapi midhangetaken giaran menika matur nuwun inggih mirunggan kagem Bapak RT 19 ingkang jatah rondo metrunda sinambi midhangetke micong matur nuwun. Nggih matur nuwun rawuhipun nggih. Pak Jemangin wonten ing Giri Mulya nderek lagunipun ingkang sampun cumawis kakintun kagem sedaya kemawon matur nuwun. Ibu Ningsih wonten ing Wonosari lagunipun Bandar Jakarta kakintun katur sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon kanthi atur sugeng dalu sugeng laras. Kagem Mas Giman sugeng ayahe jejiban matur nuwun inggih matur nuwun. Bu Yayu Jalan Pare sugeng dalu Mas Giman menawi wonten kroncong sepanjang jalan ini. Salam kagem sedaya kemawon kagem Mas Giman sugeng tugas matur nuwun inggih matur nuwun. Pak Asari wonten ing Mantingan Magelang nyuwun lagu Air Terjun Tawang Mangu kintun salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Salamah, Bu Wagianti, Bu Sri Supatmi, Bu Supriyati, Mbah Wakit Keron, Mas Oleh Bendosari Gede, Pak Haji Ngadiono, Pak Rimbang, Yusirup, Mami Sartika, Mas Mamat, Mas Sipul, Ki Bandung Bondowoso, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budu, Mbak Ana, Mbak Andin, lan kagem sedoyo kemawon matur nuwun. Inggih matur nuwun nggih. Bayung Giyuk wonten ing luar Magelang, pokoke Telaga Sarangan. Kintun kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon mirunggan kagem panjenenganipun Mbak Nani Bajuri lan ugi Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo. Sugeng dalu sugeng laras inggih matur nuwun sinambi menapa menika latihan kur. Sutresna budaya semangga lan rumiyin kabiyarsa rancen lagu katuraken wonten ing ngarsa panjenengan. Badhe katuraken wonten langgam Solo di waktu malam kasusul mangke keroncong Moritzko. Sugeng dalu kagem Bapak Efik Supardi wonten ing Morangan Triarjo Sleman, Mas Heri Sarjono wonten ing Morangan sugeng dalu. Kagem Mas Purwanto Petruk wonten ing Keceme sugeng dalu, mugi tansah pinaringan sehat bagas waras. Mugi Mas Murtolo wonten ing Jedhes Caturarjo lan keluarga, Mas Rianto wonten ing Ngaglik Caturarjo Sleman sugeng dalu, ki Bapak Ibu Suwaryoto wonten ing Perum Banteng Jalan Kaliurang sugeng dalu, sugeng midhangetaken.

0: Sutresno Budaya tasih wonten ing giaran mirunggan keroncong program 4 RRI Ngayogyakarta lan sarengan kalian kula Sugiman Dwinur Seto ingkang dherekaken. Monggo ingkang kepareng rawuh kula tampi alus sugeng dalu mirunggan keroncong.
1: Sugeng dalu mirunggan keroncong Mas Sugiman Dwinur Seto.
0: Nggih, monggo Bu Supriyati.
1: Salam sehat selalu nggih. Kula badhe nyuwun sekar Kediri Singapura menawi wonten menawi mboten wonten nggih sak wontenipun ingkang sampun cumawi sedaya sae. Dadi atur salam kagem Bunda Drijo Mbah Noyo, Pak Bening, Pak Rimbang, Pak Demurjono, Bapak Nai Dereng Sare kalian Gusti Lestari.

0: Yanto. Kalian Mbak Yanto, saya ini pun Mbak Yanto. Bu Wakianti, Dek Sri Subakmi, Bu Naomi, Bu Yayu, saya ini pun Bu Yayu. Lansat dua yoke mawani kami jangan takkan mirungan keroncong dalu menunggu matur banuun masih dimantinan
1: seta
0: sugeng dalu.
1: Sugeng dalu matur nuwun Bu Supriyati. Sak wingkingipun dalu sugeng dalu mirungan keroncong.
2: Sugeng dalu mirungan keroncong. Sugeng dalu masih dimantui mawur seta.
1: Iya sugeng dalu patupar.
2: Dijo Bu Agianti Yusiru Bimodo Bu Supriyati Putarmi Unanik bajuring gamping Bumi Sarti Kamungah Lekono Mbah Noyo Mbah Noyo Mbah Mustanjung Pinang Mbah Suro Krisik Pak Babang Sutarno Purworejo Bobo Kasiono Mbolawen Ki Kumbo Karno Ki Resi Seto Lajeng Ki Rukun Werdo Romo Haji Ngadiono Lajeng wonten malih Mas Rian Kemermes Sainipun Kagem Setyo Kemawon Kagem Masuki Matuina Roseto Sugeng ayat tugas ngantos paripurna samangkelan mau pilih kuntur ngantos satus kulo sekaren derek ingkang sampun sumawis kemawon mau pilih ngaten nggih masuk iman
1: matur nuwun rawuhipun Pak Tubar Pak Pur Kenteng Rejo kintun lagu menika kagem Pak Haji Ngadiono Mas Mangun Balong Mas Arjuni Jogoboyo Mas Adi Ponco Pak Nato Endro Kang Gilas Pak Wirjujur Mas Yudi Pak Bambang Sutarno Bu Andri Bu Dwijo Bu Wagianti Bu Marjani Bu Yayu Paris, Bu Yayu Kweni, Bu Sirup, lan sedaya kemawon matur nuwun. Pak Damaskes Sugeng Dalu Mas Giman. Salamipun kagem kirukun perdo Pak Tujo Subagio sekalian, Mbah Noyo, Mbah Yono, Mbah Suro. Eyang Sas Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Pak R. Sigit, Romo Heri Sarjono, Romo Haji Ngadiono, Mas Toyo, Mas Yudi, Bu Yayu Kweni, Bu Yayu Paris. Bu Widyaningsih, Bu Sartika, Bu Nugroho, Bu Rubini, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Yanuase, Bu Pipit, lan sedaya kemawon, matur nuwun, nggih matur nuwun nggih. Sawingkingipun dalu sugeng dalu mirunggan kroncong.
3: Sugeng dalu mirunggan kroncong, sugeng dalu Mas Sugimantri Nursito.
1: Nggih sugeng dalu Pak Supoyo.
3: Wonten panjenengan lan tansah maringi rejeki kula nderek salam. Lagunipun manut mawon. Kagem Pak Poro, kagem Pak Martin Mursari, Pak Iskandar Tegalwoko, Pak Untung, Pak Widodo, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjo, Pak Sawiyo, Pak Bu Anggun, Bu Sri Utami, Bu Sri Lestari, Bu Sri Semamon, Bu Sri Wijat, Bu Sri Semamon, Bu Sri Wi, Pak Ngadiono, Pak Mas Kiarto lan kagem Mas Parti
1: matur. Nggih, matur nuwun rawuhipun Pak Supoyo, Mas Banti Mangunan absen lagune nunut Mbah Noyo mawon. Salam kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Kagem Mas Giman sugeng makaryo ngantos paripurna. Kagem panjenengan salam sehat, matur nuwun nggih. Pak Bodo Triutomo nderek ngregengaken menika nyuwun lagu Bahana Pancasila kakintun kagem Bapak Binarso, Pak Ponidi, Pak Slamet, Pak Rakijo wonten ing Sido Kartonggodian. Mugi tansah sehat jauh binerkaan matur nuwun. Buka sipin jumblangan lagune nderek kemawon salamipun kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon mirunggan kagem Buduwijo matur nuwun. Nggih matur nuwun nggih. Mboten kesepen kagem Bu Salami jumblangan ngaten nggih. Saking Ibu Suryati wonten ing Kulon Progo kintun lagu menika kagem sedaya sutresna mirunggan kagem Mbak Giyo wonten ing Kajoran luar. Kanthi atur sugeng dalu lan sugeng laras kagem Mas penyiar sugeng dalu sugeng tugas inggih matur nuwun. Saking Jeng Wahyu Cempluk wonten ing Kulon Magelang lagune Lambaian Bunga. Kintun salam kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon matur nuwun sugeng dalu sugeng laras inggih kagem penyiare matugas matur nuwun. Sugeng dalu saking Ibu Sri Supatmi lagunipun Mahameru badhe atur salam kagem Bunda Dwijo Mbah Noyo Bu Wagianti Bu Yayu Sdayanipun Bu Sri Utami Bu Sri Mbonagung Pak Yanto Pak Supoyo Mas Yudi Kirukun Podo Bu Warini Mbak Supriyati Budhe Karsiem Budhe Rukiyem Yusirup Yumudo Mami Sartika lan prayogi kagem sedaya kemawon matur nuwun. Pak Suryat Madi wonten ing Gesian Wijirejo Pandak sugeng dalu ngersakaken sampul surat mugi-mugi nyekapi wedalipun ya Pak nggih. Kakintun kagem sedaya sutresno salam rahayu matur nuwun rawuhipun. Salajengipun halo sugeng dalu.
4: Sugeng dalu.
1: Nggih, sugeng dalu menika Mbak Yeni.
4: Nggih. Niki saking Yeni Pak nderek kenton-kenton, kentonipun kagem Bu Mega, kagem Bu Agianti, kagem Mbah Noyo, kagem Mami Sartika, kagem Pak Supoyo, kagem Mbah Suro, kagem Mas Toro wonten ing Manis Renggo, kagem Romanar Pak Endro, kagem Bu Anjas Moro, Mbak Pipit, lan ugi kagem Pak Bambang Sutarno. Saya ini pun kagem sedaya kemawon. Kula sekaripun derek Mas Giman kemawon. Kagem Mas Giman sugeng tugas ngantos purna ing sak mangke. Matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun Mbak Yeni. Sugeng dalu kagem Kang Wiknyo lan keluarga wonten ing Kuncen, Girikerto, Turi, Sleman. Ugi sugeng dalu kagem Pak Lurah Tibyo wonten ing Girikerto, kagem Pak Lurah Teguh Budianto wonten ing Wedo Martani sugeng dalu sugeng laras. Rindu lukisan kasusul mangke keroncong tersenyum Gabiarso.

Loro lopo. Tembung iling nalika loro lopo ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadaan. Mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggo rekoso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani loro lopo. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem gegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.

Sutresno Budoyo ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing ngatur pasugatan lelangan mocopatan lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran niku dalem menika kepareng kula Sugiman Dwi Nurseto ingkang dhirikaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saged ndamel renaning penggali ngiras pantes sesarengan leluri budaya Jawi mligi impun seni tembang mocopat. Dumateng panjenengan ingkang kepareng regengaken saged rawuh lumantar telepon wonten ing gangsal sekawan 0333. Ugi matur nuwun ingkang sampun kepareng rawuh wonten ing studio lan ugi ingkang sampun kepareng paring kintun lumantar WhatsApp. Namung saderengipun kula aturaken lan kula tampi rawuh panjenenganipun Romo Kanjeng Mas Tumenggung Projo Suwasono

0: Inggih matur nuwun Rama, paringipun tembang pambuka nggih. Inggih salajengipun monggo inggih menika ingkang kepareng rawuh lumantar telepon rumiyin kula cawisaken wonten ing gangsal sekawan 0333. Monggo sampun kacawisaken. Ugi matur nuwun ingkang sampun paring kintun nggih lumantar WhatsApp. Ugi ingkang kepareng rawuh wonten ing studio dalem menika matur nuwun. Tentu kemauan lumara pinggiran menika saged binangka panglipur penggali sawetawis. Ingkang saking dalem kula cawisaken monggo ingkang mbenahi dereng kula aturaken lumiyin ingkang paring kintun menika nggih. Oh monggo nggih sugeng dalu maca patan.
1: Sugeng dalu maca patan Mas Iman.
0: Nggih sugeng dalu Bu Dwija monggo.
1: Nggih kula badhe nderek ngrejenaken.
0: Nggih.
1: Aturaken sekang pangkur sekarang podo.
0: Pangkur nggih.
1: Nggih sayut kalian satu dan satu
0: Juli nggih.
1: Nggih.
0: Monggo monggo.
1: Matur nuwun.

0: Mekaten Mas Diman, tembang yang kula saged kula aturaken mbok bilih kathah sakepan ingkang kirang pas serta Rama lan Mas Diman paring wawara.
1: Nggih, pun sae, Bu.
2: Ora.
1: Kula sampun wet wau kok wiwit njenengan nembang wau kula pun nonton kok. Nggih, hatur nuwun.
0: Ibu wonten ing dalem.
1: Nggih, mirengke nika nggih nyetel.
0: Pun momong karo kelolaan
1: bayang. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.
0: Kulaturakan di Mas Diman.
2: Inji. Kulaturakan di
0: Mas Diono yang kongkansi di Mas Ukat. Pak Dipa Imin sekalian Budi Kati, Mbak Imbak Yono Wirosaben, Mbak Diman, Bu Yayu Kweni, monggo Bu Yayu, Budi Mbak Noyo, Nak Wagianti, Bu Nani Baduri, Bu Sriwi, Yusiruk, Mami Satika, Bu Widyaningsih, Bu Tarmi, Bu Kartisi, Mbak Dio, Bopo Sagio, Bopo Supoyo, Mas Toro, wonten ing Manis Lenggo, Mbak Pipit Prayogi,
2: Kacem
0: Sedoyo, Sutresno Budoyo, RRI Perumpat, Ngayogyakarta.
1: Amin.
0: Iko Tasih Ngawisi, Asaram, Moto Pata.
2: Inji.
0: Mas Nuhun Romo.
1: Inji.
0: Salam kacem Ibu.
1: Inji.
0: Kacem Nak Riyadmi Ningsih, Inji.
2: Inji.
0: Mugi tansah sehat, matur nuwun sugeng dalu.
2: Sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun. Bu Dwija, monggo sawingkingipun sugeng dalu macapatan.
0: Sugeng dalu macapatan, Mas Diman Sinur Seta.
2: Nggih, sugeng dalu.
1: Nggih,
2: monggo Bu Sri Utami.
0: Derek ngrekengaken to, Mas.
1: Monggo, monggo.
0: Pati nyekar asmoro dono.
1: Monggo.
2: Monggo.
0: Ning nyuwun pangapunten saben badhe nyekar kok pas gerok.

putrataci tur mangerti mangerti nuratati iku kapeng kali ipu tan ngerti piso dadyo punika ing kang kaping tri nora dadi nora ngerti kang ping patnyo

0: Pat.
1: Yeah.
0: Matur nuwun,
1: kula
0: nyuwun pangapunten.
1: Nggih.
0: Dumateng Dak Basuki Rama, nyuwun pangapunten awet rada kececer.
1: Inggih matur nuwun, Mbak.
0: Sugeng dalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun. Sampun kepareng ngregengaken kiyaran maca patan dalu menika. Inggih monggo ing saking dalem tasih kepareng rawuh kula cawisaken sadèrèngipun mangke kula ngaturaken ingkang paring kintun wonten ing dalem menika nggih. Sinambi kula nenggo rawuh panjenengan ingkang lumantar telepon kula aturaken ingkang paring kintun menika saking panjenenganipun Ibu Wagianti. Monggo katuraken.
2: Assalamualaikum sugeng dalu Kanjeng Rama KMT Praja Swasana. Ugi Mas Sugiman Dwinur Seta. Kula badhe nderek nyekar asmarandana kalih padha.
1: Inggih, monggo.

0: Mekaten Kanjeng Rama KMT Praja Swasana ugi masuki Winerseta. Menika kakinten kagem Bunda Dwija, Bapak Heri Sarjono. Lajeng Bapak Heri Sarjono, lajeng Bapak Sri Katon ugi Kirsi Seto, Bu Sri Utami, ugi Bu Supriyati, lajeng Mami Sartika Mongah, Bu Sri Utami, Ki Kumbakarna. Prayoginipun kagem sedaya kemawon sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun Ibu Agianti nggih, sampun kepareng ngregengaken kiyaran maca patan dalu menika. Salajengipun monggo menika katur panjenenganipun Ki Resi Seto monggo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Sugeng daluna Mas Sugiman Dwina Seto.
1: Nggih, sugeng dalu.
2: Salam karahayu. Dhateng teman telah kawulujengan mugi tansah kasaliro dumateng Mas Sugiman Dwina Seto. Telah saya kru ingkang ngayajajiban wonten ing RRI 4 Ngayogyakarta ing dalu punika. Salam sungkem mugi katur panjenenganipun Rama Kanjeng Mas Tumenggung Praja Sasana. Mobil sampun kepareng rawuh lenggah wonten ing studio.
1: Nggih.
2: Samangke kula badhe ngaturaken Sekar Asmarandana.
1: Nggih, monggo.
2: Kepareng kula wiwiti nak masuk dimantu nirsita.
1: Monggo, monggo.
3: Rupe tokang bebayani witing klopo peparian gung saragah

sinartan ing panjurung mugi samyo kasil ing gati kasil mabrur hajinya sa'i nambah syukur dosa niro kaapuro amalan kang tinampi maring ilahi.

0: Mayang nyadong sing ilahi. Mugi-mugi ibu-ibu, bapak-bapak, sederek-sederek satu dados haji hajah kang mabrur, tambah takwanipun lan tambah remaket wontening masyarakat. Amin. Ugi kepareng kula ngaturaken sugeng mapat warsa enggal setunggal suro utawi setunggal Muharram 1928 Hijrah. Lan mbok bilih anggen kula nyekar wonten kirang lan tepatipun kula nyuwun agung pangapunten. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Pak Hari Candi Gebang nggih, ugi sugeng dalu menika atur panjenenganipun Mbak Dewi Nuriati nggih wonten ing Pakem Sleman. Sugeng dalu menika nderek wungon malam syukura kasih Rama Praja lan kimas-kiman. Matur nuwun. Salajengipun kula aturaken setunggal kintunan langkung rumiyin, lajeng kula aturaken ingkang wonten ing studio mangke sinambi kula ginenggo ingkang saking dalem. Salajengipun sugeng dalu Mas Giman Pinarsito kula Mas Riyo Pamularse saking Siwon badhe nderek maca patan, monggo kula aturaken medalipun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Nuwun Mas Sugiman Pinarsito soho KMT Kanjeng Rompojo Swasono. Keparengo kula ing dalu menika badhe nderek ngregengaken mocapatan wonten RRI Ngayogyakarta. Wontene nami kula pun Mas Riyo Pamularse saking Siwon. Wontene ingkang badhe kula aturaken inggih cuplikan babad Kyanti. Nggih sakaripun pangkur kalih padha mawon.

0: Kaganjarengge Sukowati. Mekaten Mas Sugiman. Menggah Sekar Pangkur Kalepodo. Sekar Pangkur Kalepodo menika kula kentenaken dumateng Kanjeng Pamungkas Wijaya Kusuma wonten ing Sewon sugeng mitang ta Kanjeng saha ngentun dumateng Kang Mas kula Supardiyono ing Cibuk Lor Ngudian. Sugeng mincangentaken Kang Mas menika kentunan saking Mas Haryo Pamularsih Sewon. Mekaten atur kalam kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun. Injih kula sikek kang rumiyin ingkang paring kintun kula aturaken wonten studio rumiyin monggo Pak Darmoyo utawi Pak Parsono monggo.
2: Mriki.
1: Inggih mangke lajeng kula aturaken ingkang saking dalem tasih kula cawisaken nggih wonten ingkang sal sekawan 0333. Monggo sugeng dalu Pak Darmoyo.
3: Nggih sugeng dalu Mas Giman.
1: Nggih matur nuwun.
3: Sugeng dalu Kanjeng Praja.
2: Nggih.
3: Nggih kepareng badhe ngaturaken pupuh dandang kula.
1: Dandang kula nggih monggo.
3: Nggih.

Sampian dalem Kangjeng Tipati kekalih nyopranyoto ngasto bawati pun gubernur lan wakiliro ingkang samyo ngasto

setupaing ehe warso yen cimawal kemis paing Senen legi cikang warso monggo samiyo den eling jemua kliwon dal taun rebu kliwon bi kang warasi akad wake wawu warasoh

0: tilaran proluhur yakti. Mekaten Mas Sugiman Dunaseto.
1: Inggih.
0: Swasana menika cakepan riptanipun Kanjeng Mas Tunggung Praja Swasana.
1: Nggih.
0: Ingkang lebu badhe dateng menika sampun mlebet setunggal suro.
1: Ngaten nggih.
0: Derek kintu salam kagem Bapak Heri Sarjono wonten ing Murangan Triajo Sleman. Bapak Zainal, Bu Zainal wonten ing Medari Gedhe Triharjo Sleman. Ugi Bapak Gandung wonten Murangan Sleman. Ugi Bapak Ibu Siti Fatimah, Bapak Suyati wonten ing Mayudan Sleman ugi, lan Bapak Edi Trianto wonten Sleman Pemikalih, Pangungan Tridadi Sleman. Matur nuwun, sugeng dalu, sugeng ngayahi Mas Sleman.
1: Inggih.
0: Lancar jayanipun.
1: Matur nuwun rawuhipun Pak Barsono lan paring sekaripun ye. Selajengipun kula lajengaken ingkang paring kintun menika monggo kula aturaken saking panjenenganipun Pak Kasiono. Monggo-monggo.
2: Sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nurseto.
1: Soho
2: tunggalu Romo KMT Projo Swasono, kula badhe ngaturaken tembang Asmarandana Gadhung Mlathi. Tembang Asmarandana ingkang karipta Romo KMT Projo Swasono, kula aturaken kagem Ibu Sri Utami wonten ing Sewon sakwetan isi, Ibu Tuti wonten ing Jogoyudan, Ibu Tini Niti Prayan, Ibu Dwijo wonten ing Karangmojo, Ki Resi Seto wonten ing Jantimoho, Pak Tupar wonten ing Galur Kulon Progo, Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari Gunung Kidul, Ki Rukun Werdo utawi Rama Maryono wonten ing Mejing Wetan, saha katur sedaya para sutresna budaya macapatan wonten ing RRI Pro 4 Ngayuk

0: Kankututen prasto aki saketuminda maksiat pakulinan molimo mahin maton matat mandung mangan barang ingkang haram. Tembang asmarandana ugi kula aturaken kagem para kanca-kanca petugas ronda ing dalu menika wonten ing padukuan Mulawen. Mekaten Mas Sugiman Dwi Nurseto saha Rama KMT Brojo Swasono saking dalu matur nuwun.
1: Matur nuwun Pak Kasiono nggih. Selajengipun monggo kula tampi ugi saking panjenenganipun Bapak Samijo, monggo kula aturaken medalipun.
2: Dandang Gulo.

0: Mangkatan Romo, mangkatan Masukiman Dunur Sito, ingkang saged kula aturaken mbok bilih wonten lepatipun nyuwun agung ing pangapunten. Bareng badhe atur salam, iya wonten kersanipun Ibu Dwija wonten ing Karangmojo. Bapak Syungkono Pramularsih wonten ing Sewon Bantul. Bapak Sukiman wonten ing Permulan Kalur Kulon Progo. Bapak Kemijan wonten ing Sri Kayangan. Mbah Man wonten ing Pengasih. Dimas Jumino wonten ing Sri Kayangan. Bapak Partiman, Bapak Kamto, Bapak Sukir, Bapak Sahimin. Syaini pun kagem setoyo kemawon nuwun matur nuwun.
1: Injih matur nuwun Pak Jemangin Giri Mulyo Kulon Progo. Selajengipun katur panjenenganipun Rama Tujo Subagyo monggo.
2: Assalamualaikum. Sugeng dalu Pak Sugiman Dwino Seto. Sugeng dalu Rama KMT Projo Swasono. Kula Tujo Subagyo Mamang Nipuro badhe nderek nyekar dandang gula kalih podo.
1: Nggih, monggo.

0: Mekaten Rama Sugiman sekarang angkur ingkang saged kula aturaken wonten kirang lan tepatipun nyimpang ngapunten. Matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun, Bu. Parsi, selajengipun monggo menika Ibu Supriyati, monggo-monggo.
2: Sugeng dalu macapatan Mas Sugiman Dwinarseta kalian KMT Rama Praja Suwarsono. Sugeng tugas kula dalu menika badhe nderek ngregengaken macapatan. Saged kawula awiti nggih Mas Sugiman Dwinarseta kalian KMT Rama Praja Suwarsono. Macapatan Injil.

0: Makatan kemawon Mas Sukiman kalian KMT Romo
1: Projo
0: Suwarsono Genda Ulo Majopatan menawi wonten klenta-klenta atur kulo nyuwun agunging pangapunten badhe atur salam kagem Bunda Dwija kalian Mami Sartika Bu Agianti Pak Sri Katon kalian Ibu Bu Warsi Bu Tini Niti Brayan Bu Sri Utami Pak Tujo sekalian Ibu kalian Pak Sudan Tasilan Pak Yanto, Pak Anton Rianto, kalian sedoyo kemawon ingkang midhangetaken. Maca patan dalem menika matur nuwun. Mas Sukiman dinersita kalian KMP Romo Projo Suwarsono
1: sugih
0: matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun Ibu Supriyati nggih. Inji, tasih wonten ing kiran macopatan program 4 RRI Yogyakarta sadherenge pun kula lajengaken pemula ingkang saking dalem monggo kula cawisaken malih wonten ing gangsal sekawan nul 333 ugi ingkang sampun kepareng rawuh malih menika Promo 7 Subagyo monggo sugeng dalem sampun kepareng rawuh malih monggo
2: Assalamualaikum. Sugeng dalu Pak Sugiman Dwi Nurseto. Sugeng dalu Romo KMT Projo Swasono. Kula Tujo Subagyo Babang Nipuro badhe nderek nyekar Mas Kumambang.
1: Nggih.
2: Sekawan podo.
1: Monggo monggo.
2: Pungkasaning

0: Go was prapti. Mekaten Mas Giman Kanjeng Projo.
1: Injim matur nuwun rawuhipun paring sekaripun. Tasih wonten ing kiyaran mecopatan salajengipun monggo Pak Warsono.
2: Nggih, Mas Giman matur nuwun badhe nyekar pangkur saking Serat Nirboyo.
1: Injih.
2: Rahayuning prayan kita sayaktining

0: angkatan Mas Sugiman.
1: Matur nuwun rawuhipun.
2: Monggo
1: menika tasih kula cawisaken wonten ing gangsal sekawan 0333. Ugi paring kintun menika Pak Mas Haryono wonten ing Cungkuk Ngesti Harjo.
2: Nggih, Mas Haryono.
1: Nggih, menika paring kintun monggo paring

merih kancang ing kasembadyan wajib guyub rukun yakti. Saya

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.